Metallisk musik som flyter fram som en flod. Så karaktäriserade Jörgen Ligeti själv melodien från 1971. Peter Popelka ledde Norska radions orkester som nu ska få sällskap av violinisten Fedor Rodin.

Karol Szymanowski komponerade sin violinkonsert nummer 2 åren 1932-33, och där finns det små glimtar av folkmusik från Karpaterna bland annat. Det här stycket beställdes av en polsk violinist som också hjälpte Szymanowski med finesserna i violinstämman.

Fedor Rodin spelade ett extra nummer, ett känt sånt, Niccolo Paganinis Kapris nummer 24 i A-moll. Igor Stravinsky, han blev tillfrågad om att skriva musik till en film om Norge under andra världskriget, men det blev ingen film.

Four Norwegian Moods, fyra norska stämningar av Igor Stravinsky, som alltså återvann sin outnyttjade filmmusik och gjorde en orkestersvit av den. Och vi ska höra mer musik av Igor Stravinsky med Norska Radions orkester. Nu är det ballett

Peter Popelka och Norska Radions orkester avslutade sin konsert med Igor Stravinskys Sjöde kartkortspel som har Jokern i huvudrollen. Han ser sig som oslagbar eftersom han kan förvandla sig till vilket kort som helst. Men det straffar sig ju alltid att tro att man är oslagbar.

Talar den högste bara ett ord så bryts hans fienders stolthet ner, lyder några rader ur Nur ein Wink von seinen Händchen ur Johann Sebastian Bachs juloratoriet från den del som är på 13 dagen. Marita Kvarnving Sölberg sjöng tillsammans med Norska radions orkester.

Igor Stravinsky letade reda på gamla noter och studerade gamla mässor medan han komponerade denna för kör- och blåsinstrument åren 1944-48. Vi hörde San Franciscos symfoniorkester med kör under ledning av Michael Tilson Thomas. Nästa timme börjar med Johan Svensens oktett.

En ensemble under ledningen av violinisten Atle Spånberg framförde Johan Svensens och Tätt för stråkar i A-dur, komponerad under Svensens studietid i Leipzig och blev genast en stor succé. Så Svensen gjorde en version för stråkorkester också.

Sigmund Richert ledde Polska Radions symfoniorkester i en konsertpolonäs i A-dur av Stanislav Moniuszko, som efter det polska upproret mot Tsar-Rysslands styre år 1863-64 började skriva mer patriotisk musik. Hans opera Spökslottet förbjöds av censuren.

Det mest svårspelade stycket som någonsin skrivits för piano enligt Robert Schumann själv. Detta var hans toccata i C-dur som här lyckades då framföras av Francesco Piemontesi. Nu blir det lite Willem de Fersch.

Musica ad Renum spelade konsert i D-dur av Willem de Fesch, som var violinvirtuos, och som många andra violinister så flyttade han till London och spelade i Händels orkester där. Det var det sista inslaget i nattens Notturno. Jag som heter Ann Persson tackar för mig och lämnar ordet till nyheterna.

0: Maridi ja puhdas pohtin. Ton kuldalaht saameradio ja tälle kulla hodla siht ruotsakilli. Här följer en sändning från Sameradion som vi inleder med nyheterna på svenska.
1: På initiativ av Challeguate Samiskt författarcentrum startar Birka folkhögskola i Jämtland en skrivarkurs som ska ge nytt liv åt sydsamiskan.
2: Det finns ett stort behov av att få mer litteratur på Årjälsamien. Idag så publiceras det en hel del böcker på sydsamiska, men större delen av böckerna är översättningar. Och någonstans måste vi också producera våra egna författare.
1: Johan Sandberg McKinney är vice ordförande i Challeguate och är också den som leder kursen, vilken han hoppas på kan lyfta sydsamiskt skrivande.
2: Vi är en berättande kultur och det finns så många som har någonting att dela med sig av, så att jag hoppas att man ska gå härifrån den här kursen och tänka, ja men jag kanske kan skriva den där boken jag alltid har velat skriva.
1: Kursen pågår i 10 veckor och riktar sig till alla som vill komma igång med sitt skrivande på sydsamiska oavsett språknivå.
2: Det som är viktigast att tänka på är att det här är en kurs för att komma till sitt skrivande på Årjälsamien på sydsamiska. Det betyder ju det att det är ju bra med förkunskaper i Årjälsamien. Det betyder inte att man måste vara flytande på språket eller att man ens behöver prata särskilt mycket eller kunna skriva särskilt mycket sydsamiska. Det är inte syftet med kursen, utan kursen är att hitta sin röst som skrivande människa.
1: Intervjuade gjorde Anne-Laila Blind Peters dotter. Felicia Lövgren, Sameradion.
3: Många jägare känner sig utsatta för hot och trakasserier och från och med den 1 juli har därför skyddet vid rovdjursjakt stärkts. Identiteten på jägare och markägare som deltar i jakt på bland annat varg, björn och lo kan nu hemlighållas. Sekretessen kan gälla i upp till 20 år. Bakgrunden är att jägare vittnar om att de utsätts för påtryckningar, hot och att de kallas för mördare. Samtidigt införs flera andra nya jaktregler, bland annat utökade möjligheter att avliva skadat vilt av djurskyddsskäl. Jag heter Anne-Marit Päivi för Sameradion.
4: Romanen Sarek av Ulf Kvensler blir psykologisk thrillerserie i 4 delar. Handlingen utspelar sig i nationalparken Sarek där en vandringstur med ett kompisgäng utvecklas till en mardröm. Serien väntas ha premiär på Prime Video under 2027. Katrin Otte, Sameradion.
0: Du har lyssnat på nyheterna. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu följer Idipoddo med musik, reportage och längre intervjuer.

0: Huonolta spille valitukosta. Kalle Schäder, spitsää reestä.
1: CSV! CSV!
2: Härmed förklarar jag 1993 års sameting invig.
3: Tähle radio muistu programma koskula osi malkullon tolin saami radios. Otna radio muistu skulla ashi mille tohkon oftsin blotjuri kaftilo kaftis. Tälle oinui ja kullui vashi saami vuoste sihke avisan ja radios. Tekoras alkus kulla. Ashi toimha mailis kaltse.
4: Vi är väl inte emot samer och renskötsel inte. Men jag menar, de behöver ju inte vara emot oss på det sätt de är idag. Att de nyttjar en lag till det yttersta. Och tyvärr så verkar det som att utvecklingen går alltså åt det ännu mer militanta hållet. När de här yngre generationerna kommer så verkar det tyvärr som att det blir bara hårdare och hårdare från samernas sida.
5: Manjemus aikihle Ouluun saakastuvun saami voikahvuorehpirra aviisseis radion ja tvn, oarjipun ja taapinuorehtan. Taappi saakka vel viitapu manjel taappahusa ei vaari kililahka, kun kuokti viljat ja kirjaa sen liitivuolakaan poitsisuollekin hoitsuun, ja tamatkin tjaapmaahalle nopahuin, ah nubbi joutai lasareite hoitui. Ties vuorite saamiha avissa ja raatio tiedihis kohtetan viitanan poitjusuola vuorepirra, meih pulissa ne tuorasti leelasson. No nai tahpahuvan, tahpahus ponjahuvui saahkan saami voikahvuorepirra. Ja olu tis oainnus ma te pohta almusi kuddevasi ja vuostehaku saami vuostai. Ja taa saattekin kalka kuulla saami juurtaka teih oainnui harrai. Muha alkuun kuulla juotkaka tai järähallamin, meh rihkaraatio siidit Flensböytä kai kuustin maailmanvaarikin muhtiin rihkaraatio saattekin. Jöte Henriksson levisselis loddipyyti jootele saikki ja atna saamis liikkaa solu voikavuora.
4: Motsättningarna vill jag påstå beror ju på att samerna bevakar ett privilegium. En liten minoritet som idag har blivit en elit i det svenska samhället som har gjorts lagar och förordningar har gjort så att man alltså har rätt att bevaka ett privilegium.
6: Det kan väl vara motsättningar för att det är konkurrens om samma mark?
4: Det är inte konkurrens om samma mark, utan vi ska inte ta av någon mark. Vi vill bara ha rätten att vara där vi också. Och jag menar, titta historiskt vad som har hänt. Man har alltid klagat från samernas sida. Varenda vattenfallsutbyggnad, varenda väg som har byggt, det skulle bara inskränka på nere. Det har aldrig funnits så mycket rena som det har gjort på de senaste åren.
6: Nej, men det kommer väl dåliga år också?
4: Ja, men det gör det väl. Det har det väl alltid gjort.
6: Ja, men då är det väl bra att ha många renar.
4: Jo, men visst är det väl bra. Det, men vi har väl, om vi nyttjar marken under vettiga förhållanden. Och jag menar, vi har idag etablerade jakt- och fiskevårdsföreningar som helt klart kan ta på sig att

Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan. Gå in på samiska och lyssna på senaste nyheterna från Sameradion. Längst ner på startsidan i Sveriges Radio-appen. Klicka på sök, gå in på samiska och lyssna på Sameradions nyheter.

En sång utan ord, melodi som paroll av Adèle Hugo, först ut i klassisk morgon idag, onsdagen den 15 juli. Varmt välkommen, vi som är ditt sällskap idag och som vill önska dig en fin morgon är producent Martin Ekeholm, musikredaktör Carl-Oskar Frey och jag som heter Kenneth Tornef.

Inspelat 1975 då satte sig Vladimir Ashkenazy vid sin flygel och spelade Sergej Rachmaninoffs preludium för piano i D-dur. Nu ett slags porträtt.

en konterfej. Det är en äldre och ibland lite skämtsam benämning på ett porträtt eller en avbildning av en person. Det här var grevinnans konterfej, signerad Jean Sibelius.

Den amerikanske oboisten Alan Vogel spelade Camille Saint-Saëns obosonat i D-dur, den andra satsen efter en mazurka av Frédéric Chopin. Framåt nyheterna fortsätter vi med träblås.

0: Musik av Telemann, nu Ekot med Gustava Söder.
1: En man i 45-50 års åldern har gripits misstänkt för mordförsök. Det är efter att en annan man hittades allvarligt stickskadad i en lägenhet i Sköndal i Stockholm under natten. Sveriges nationella säkerhetsrådgivare Niklas Kvarnström glömde kvar sin anteckningsbok under NATO-mötet i Turkiet förra veckan. Det rapporterar DN. Regeringskansliet har bekräftat uppgifterna för DN, men det framkommer inte vad det var för anteckningar och vem som har kunnat ha tillgång till anteckningsboken. Den miljöfarliga PFAS-kemikalien trifluoretiksyra, TFA, har spridits till grundvatten på många håll i Sverige. Det visar nya mätresultat från Sveriges geologiska undersökning, SGU, som analyserat grundvatten på närmare 250 platser och hittat TFA i över 90% av fallen.
2: Bädda, städa, tvätta, handla, laga. Och så alla måste.
3: Ta en paus från vardagen och lyssna på Hemma i P2. Eller gör vardagssysslorna lite mer njutbara med musiken som sällskap.
2: Hemma i P2 är med dig igen i din radio eller i Sveriges radioappen eller på webben.
3: Måndag till torsdag 18:45-20.
4: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Aaron Copelands tredje symfoni. Det här kallas ju ofta för den stora amerikanska symfonin, The Great American Symphony.
5: Ja, han uppfinner ett helt nytt sound som blir otroligt stilbildande.
4: Lyssna i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Barakoll för piano i klassisk morgon efter Nils Lindbergs O Mistress Mine, Shall I Compare Thee to a Summer's Day. God morgon du som precis har klivit upp. Jag hoppas att du har sovit gott. Eller är du möjligen en av alla de som har svårt att sova nu när det är varmt på sommaren? Då är du inte ensam. Det är många som har problem med sin nattsömn, med att få den störd när det är över 20 grader varmt på natten. Normalt sett så sjunker temperaturen på kvällen och det skickar en signal till kroppen att det är dags att sova. Det förklarar professorn Christian Benedikt som är sömnforskare och professor i farmakologi vid Uppsala universitet. En grupp framstående sömnforskare slog dessutom i våras larm om att de allt varmare nätterna redan påverkar miljarder människors sömn. På en sömnkonferens i Köpenhamn i våras så föreslog de en global arbetsgrupp som ska bildas för att skydda vår sömn i en allt varmare värld. Jag känner igen mig lite grann i de där problemen. Det är inte lätt att komma till ro och somna när det är så hett om nätterna. Men det finns knep enligt professorn för att hjälpa kroppen att sova bättre när det är varmt. Och några kanske kan vara förvånande. Det kan till exempel vara att dricka mycket vatten under dagen, dock inte precis innan läggdags, då är ju risken stor att du får springa på toaletten hela natten. Träna inte sent på kvällen, det höjer kroppstemperaturen. Och det som är förvånande för i alla fall mig, rådet ifrån professorn för en bättre nattsömn i hettan: ta en varm dusch precis före läggdags. Det varma vattnet hjälper kroppen att kyla ner sig. Hoppas att vi har lärt oss något, och du som inte har sovit gott i natt kanske gör det bättre framåt kvällen idag.

Även så kan alltså musik komponerat av Aram Chachachurian låta. Det här var Andantino ur album för barn. Vår fråga om musik och trafik har rönt många fina svar. Nu ska vi strax ut och flyga, tack vare Anna Brå som hörde av sig till Klassisk Morgons Facebook-sida med det förträffliga förslaget med Ferdy Groovefaces Aviation Suite. Vi hör den första satsen som heter Take Off.

En stunds flygtema i P2 Ferdy Gruffey's Aviation Suite, den första satsen först. Direkt följt av filmmusik av John Williams ur filmen E.T. Flying Theme.

Valeria Shezhanyi ledde Budapest symfoniorkester i Imre Shezhanyis polka Pretentiös här i P2 och Klassisk morgon. Du hörde den direkt efter en flöjtsonatin av Yngve Sköld.

1939 komponerade Joaquín Rodrigo sin konsert för gitarr och orkester, Concerto de Aranjuez, som du hörde här, den första satsen ur efter Imre Szczęsny som vi spelade tidigare. Vi är på väg mot nyheterna. Om en liten stund du ska få höra en fiskarvisa av Franz Schubert strax. Nu en sång till Maria.

Bohuslav Martinos fyra sånger till Maria. Ur det verket hörde vi Bebådelsen. Nu ska vi ut med spöt i hand och med hjälp av Franz Schubert ta del av en Fischerweise, alltså en fiskarvisa.

Man får hoppas att fiskelyckan var god. Franz Schuberts Fischer-Weisse. Amiel Bouchakiewicz var solist kompanjerad av Samuel Hasselhorn. Det här var musik som skrevs i början av 1800-talet. Här en ganska ny inspelning från 2005. Vi är på väg mot nyheterna på en minut som idag presenteras av Gustava Söder. Fram till dess så hör vi på fin finsk musik. Det blir ur Kalevalas sviten Samo Smides, musik komponerad av Uno Klami.

0: John Storgårds dirigerade Helsingfors stadsorkester i Onoklamis Kalevala svit. Innan nyheterna här strax så hoppas jag att du ursäktar en dålig vits. Men har du ett skelett i garderoben? Det kan vara lönsamt. Skelettet efter Tyrannosaurus rexen Gus klubbades nämligen i tisdags för motsvarande, håll i det nu, 484 miljoner svenska kronor, alltså nästan en halv miljard på Sotheby's i New York. Det gör Gus till det dyraste dinosauriefossilet som sålts på auktion. Rekordsumman, som i dollar är 50,1 miljoner, klubbades efter en 10 minuter lång budgivning mellan 7 budgivare. Köparen är anonym. Och visst börjar man fundera när man läser just det där. Köparen är anonym. Vem har en halv miljard kronor liggandes och lägger dem på ett dinosaurieskelett? Man blir ju lite nyfiket. För 2 år sedan så såldes ett nästan komplett skelett av en stegosaurus för omkring motsvarande 470 miljoner kronor. Så det finns visst en marknad där ute. Kenneth Tornef heter jag som önskar dig god morgon idag här i Klassisk morgon i P2. Vi fortsätter med fin musik om en stund. Först Ekot, idag presenterat av Gustava Söder.
1: Sveriges nationella säkerhetsrådgivare Niklas Kvarnström glömde kvar sin anteckningsbok under NATO-mötet i Turkiet förra veckan. Det rapporterade DN. Regeringskansliet bekräftar uppgifterna för DN och Niklas Kvarnström har bedömt att det inte fanns några säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Idag drar värmeböljan in över stora delar av Sverige och SMHI har utfärdat en gul varning som gäller nordöstra Götaland och södra Svealand. Och nu uppmanar även Trafikverket att resenärer ska vara extra vaksamma eftersom värmen kan leda till blödande asfalt, vilket gör vägarna väldigt hala. I norra Japan har en björn tagit sig in i en familjs hem. Enligt polisen hade björnen öppnat kylskåpet och spridit ut innehållet. Och det är det 14:e hushållet i staden Shizuku-ish som rapporterar om att de har haft en björn hemma på drygt 2 veckor. Det skriver The Guardian.
2: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på, som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I Klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10:30. Eller, när du vill, i appen Sveriges Radio.
3: Klassicism. Ja, där är A plus B lika med C. Men i romantiken, där är A plus B lika med oändligt. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Visst hörs folkmusiktonerna ändå i Zoltán Kodálys intermezzo för stråktrio. Zoltán Kodály var ju mycket mer än bara en kompositör, om man nu får säga så. Han var etnolog och tillsammans med Béla Bartók så ledde de projekt för att kartlägga den ungerska folkloren och musiken. Och givetvis så inkorporerade han det i sin egen musik här, spelat av Boccherini-trion. Vi får musik nu av Hilding Rosenberg.

Musik av Samuel Barber, ett stycke kallat Canzone. Det blir kulturnytt här om en liten stund med Gustav Ingerhage. Vi får se vad han har på gång fram till dess. Så hör vi på massa fin musik. Först musik av Konrad van Alpen.

Konrad van Alpen dirigerade Rotterdams kammarorkester i Dvoraks serenad för stråkorkester. Det här är musik önskad till klassisk morgon av Aslam Khan. Vill du också höra av dig till oss? Gör gärna det. Leta upp klassisk morgon på sociala medier till exempel, eller via vårt Facebook-konto, eller kanske skicka ett mejl på klassiskmorgon@sverigesradio.se.

0: Du har hört den första satsen ur Ottmar Schöcks hornkonsert efter Hélène Kovattis Marine. Nu är det dags för Kulturnytt, idag presenterat av Gustav Ingerhage.
1: Ithaca's king is coming back.
2: Och det ska handla om film i Kulturnytt, för på fredag är det ju premiär för sommarens storfilm, Christopher Nolans The Odyssey. 3 timmar maxat äventyr där vi får följa Matt Damon som Odysseus. Och inför den kommande biopremiären så har Kulturnytts filmkritiker Björn Jansson sett om alla Christopher Nolans 12 tidigare filmer. Och vad är då grejen med Christopher Nolan? Ja, så här sa Björn Jansson tidigare idag.
3: Ja, han tänjer på gränserna och har gjort så ända från början. Han ger sig långt in i människans psyke och långt ut i rymden, och han leker med minnet och tiden. Ganska snart i sin filmkarriär fick han också en plånbok som gör att han kan testa alla idéerna, och han kan göra storslagna filmer där musik och bild understryker det han vill säga. Och det är Ludwig Göransson, just nu hetast i filmmusikvärlden, som står för musiken, och Hoyte van Hoytema som står för fotot. Och Hoytes karriär fick ju fart när han filmade Låten rätte komma in här i Sverige.
2: Mm. Och vilken av alla de här Christopher Nolans 12 tidigare filmer sätter du främst då?
3: Interstellar, en film som är både sentimental med en fin far- och dotterrelation, och ett högteknologiskt drama med svarta hål och 5 dimensioner där tiden är föränderlig och insatserna skyhöga. En blockbuster med både hjärna och hjärta.
2: Mm, och nu när du har sett alla hans filmer då, har du några fler tips till oss?
3: Ja, 2 på min lista är The Dark Knight, andra filmen i en Batman-trilogi och den bästa superhjältefilmen som gjorts, med Jokern spelad av Heath Ledger som oförglömlig skurk. Svärtan och den höga nivån hos alla inblandade är en svetslåga. Och så vill jag också nämna hans andra film, Memento från 2000. En film om en man som inte har något närminne och som måste skriva ner allt som händer i jakten på hustruns mördare. En riktig thrillerpärla.
2: Mm, det sa Kulturnytts filmkritiker Björn Jansson när jag pratade med honom tidigare idag. Och så ska det handla om det här. Körsång kan vara ett effektivt sätt att nå ut med budskap och väcka politiskt engagemang. Det menar i alla fall Karin Eklund som är förbundsdirektör på Sveriges körförbund.
4: Det är ju ett väldigt fint sätt att nå människors hjärtan, inte bara politiska debatter eller vad ska man säga, intellektuella samtal, utan att man går via känsloregistret, och det skapar i sin tur ofta ett engagemang.
5: Idag sjunger över 500 000 svenskar i kör enligt siffror från Sveriges körförbund. Sen flera år tillbaka erbjuds körsång som friskvård och på recept i flera kommuner. Men Ove Ronström, musikforskare och professor i etnologi på Uppsala universitet, efterlyser ett större politiskt ställningstagande bland Sveriges körer.
6: Var är liksom körsångarna i Sverige, som är väldigt många, var är de någonstans när det handlar om de avgörande frågorna idag kring miljö, kring klimat, men också kring det politiska livet i stort? Den medvetenhet som formade Sverige, den medvetenheten finns inte så stark idag, tänker jag.
5: Enligt Ronström har körsången blivit mer individfokuserad.
6: Man sjunger för att nå vissa specifika instrumentella mål som har med mig att göra. Det är väldigt vanligt idag.
5: Sveriges körförbund uppmärksammade körsång som politisk kraft under Almedalen. Förbundsdirektör Karin Eklund igen.
4: Vi på Sveriges körförbund uppmuntrar inte till liksom partipolitiska ställningstagande, men däremot till exempel hade vi i år körsång för civilt försvar som ett tema. Jag tycker att det växer fram mer och mer medvetenhet också om vad kören faktiskt kan vara, förutom att det är underbart och härligt att sjunga liksom.
2: Och reportrar här, det var Nora Makander och Anna-Karin Ivarsson. Och så ska vi till Västmanland. För ett år sedan tvingades gruvmuseet i Norberg att stänga efter ett ras i gruvan. Nu är den öppen igen, och det är något som gläder Elisabeth Pettersson, socialdemokratisk ordförande i kommunens kultur- och fritidsnämnd.
7: Det är jättekul, tycker jag, att det har gått så bra med det här arbetet.
8: Vad betyder det här för Norberg att det har kunnat öppna igen?
7: Det betyder ju att turisterna, vi ser det här idag, där du och jag står nu, så kom det 5, 6, 7 turister bara på 5 minuter.
8: Orsaken till raset var att en stödmur under marken kollapsade. Och hur säkerställer ni att det inte sker igen?
7: Man har lagt något slags nät här under så att det inte ska kunna röra sig. Och liksom mätt regelbundet på en massa olika punkter för att se att det inte rör sig. Och man har då satt nya staket runt här så att man inte kan trilla ner helt olika.
2: Det sa alltså Elisabeth Pettersson, socialdemokratisk ordförande i Norbergs kultur- och fritidsnämnd. Reporter var P4 Västmanlands Tage Häggmark. I Tyskland ska Google ta större ansvar för felaktigheter som deras AI-tjänster visar. Det slår nu den tyska mediatillsynsmyndigheten fast. Myndigheten menar att AI-genererade söksvar från Googles AI-översikt och chatbotten Perplexity ska bedömas som innehåll som företagen själva ansvarar för, inte bara som vidareförmedling av material från andra källor.
9: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Rodde Langgårds sommarkvartett nummer 4, Sommardagar. Den andra satsen hörde vi här inledningsvis efter Kulturnytt. Vi håller på och sätter ihop en fin sommarlista här i Klassisk morgon. Vilket är ditt somrigaste klassiska stycke? Har vi frågat. Du får gärna höra av dig till oss med ditt förslag på vår mejladress eller via vår Facebook-sida till exempel. Idag har vi fått in ett fint förslag ifrån Bibi Årman i Landskrona. Hon säger att The Midnight Sun Will Never Set. Det ger en fin sommarkänsla trots att dagen nu blir kortare. Quincy Jones komponerade detta lite för henne, får jag misstänka, nostalgiska stycke. Och det passar ju bra dessutom nu när Sara Larssons Midnight Sun går varmt i sommarhitlistorna, både med singeln och albumet med samma namn, ett evigt tema. Där sjunger Sara Larsson bland annat It's the midnight sun, kissed skin under the red sky. Hold me like the pebbles in your hand, initials in the sand. Yeah, yeah. Så långt Sara Larsson. Men nu ska vi höra på Quincy Jones och Bibi Årmans bidrag till vår sommarmusiklista.

Ja, sommaren är inte över än. Även om det som Bibi säger ändå börjar bli lite mörkare, men det är ju marginellt. Här hade vi Quincy Jones, The Midnight Sun Will Never Set. Bibis bidrag till sommarens lista över musik som ger dig en känsla av sommar. Nu musik med en kompositör vars namn jag tyvärr inte kan ge dig.

Arianna Saval spelade Lamento di Tristano la Rotta, ett musikverk från 1300-talet som tillskrivits Anonymous, alltså någon vi inte känner till eller vet vem det var. Underbar musik, man hade gärna velat tillskriva det till någon. Vi har fått många fina förslag och det är så roligt att både läsa och lyssna på vad ni har att säga om musik kopplat till trafik. Johanna har hört av sig på vår Facebook-sida med flera utropstecken. Linbanan på Vesuvius, utropstecken. Fonicoli, Fonicola, den måste ni ju spela med Pavarotti.

Tack så mycket för det förslaget, linbana alltså. Luciano Pavarotti i Luigi Densas Fonicoli Fonicola. Vi har hört musik om livbåtar, om tåg. Igår tog vi oss en sväng på Riksväg 13 var det. Nu dags för en inre resa att upplevas i en grävmaskin.

Hej och god morgon. Spiegel im Spiegel av Arvo Pärt handlar om en inre resa genom tid och rum. Skulle vara trevligt att höra när jag sitter i min grävmaskin. Med vänliga hälsningar, Ross. Tusen tack för den önskningen, Ross. Välbekomme. Vi fortsätter meditativt. Jag ska inte spela sati för dig, men vet du att sati är ett ord från buddhismen, eller jag ska inte spela Erik Satie, men jag ska spela Satie. Häng med här nu. Ordet Satie är nämligen ett ord från buddhismen som betyder medveten närvaro eller mindfulness. Det här är ett verk skrivet i Australien av Jessica Wells. Ursprungligen skrivet för fiol och piano, men finns i arrangemang för en rad andra instrumentkombinationer. Meditativ musik alltså ifrån Jessica Wells med den buddhistiska titeln Satie.

0: Satie av Jessica Wells, en kompositör som nyligen fick ett fint pris för sin musik till dokumentären om Mozarts syster. 2005 fick hon priset och är en mycket eftersökt kompositör ifrån Australien.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

0: Musik av Erich Wolfgang Korngold efter en folkvisenatt av Lars-Erik Larsson. I morse när dagens producent Martin och jag pratade innan sändningen så reagerade han på min klädsel. Att jag har på mig skjorta, slips och väst när jag sänder klassisk morgon. Men jag tycker det känns bra. Jag vet faktiskt inte varför det blev så. Jag brukar ha jeans och t-shirt, men i måndagsmorse när jag klev iväg till mitt fina uppdrag som sommarprogramledare i klassisk morgon så kändes det bara rätt att kränga på sig en slips och en väst. Man blir liksom rak i ryggen. Mer än så vet jag inte varför det bara blev på detta viset. Linda Malik som ska ta över och ge oss förmiddagsmusik här i P2 om en liten stund. Har du en speciell stil när du sänder klassisk förmiddag?
1: Ja, alltså jag måste bara börja med att säga att du har blivit klassisk, Kenneth. Det är så, helt enkelt.
0: Ja, är det så?
1: Med slips och allt.
0: Men jag läste musikvetenskap på 90-talet, så var vi liksom noga med, nästan demonstrativt så gick vi till konserthuset i rutig skjorta. För klassisk musik är för alla, men ja, det kanske har hunnit kapp mig.
1: Sen går du tillbaka och sen kan du återvända igen.
0: Ja, men så är det nog.
1: Ja. Nej, jag tänker att jag ska komma i vad som helst, men det blir ändå en skjorta.
0: Ja, tjusigt.
1: Ja.
0: Och jag vet också att det ska handla lite om stil och att gå sin egen väg i ditt program idag.
1: Ja, men precis. Jag funderar en del över tonsättare sådär. De börjar ju någonstans och sen så utvecklar de sin personliga stil. Och idag ska vi få höra ett exempel på någon som står liksom mitt i steget, Sibelius tredje symfoni. Han har ju gjort jättepopulära romantiska symfonier och nu vill han vidare. Det är lite spännande att höra det där. Mellansteget.
0: Linda Malik, det ser vi fram emot senare här om en stund i klassisk förmiddag.

Den andra satsen ur Felix Mendelssohns symfoni nummer 3 i A-moll. Innan nyheter och innan Linda tar vid här med att berätta om Sibelius mitt i steget, det ska bli så spännande att höra, så ska vi höra musik av Peter Graham. Det var en intressant diskussion vi hade här för en stund sedan om stil, om klädsel, om vem man är och hur man beter sig. Jag har flera vänner som alltid klär upp sig för sina radiosändningar, lustigt nog. Trots att man egentligen inte behöver det. Det känns bara bra.

0: pampig musik strax före klockan 10. Black Dyke Band spelade den tredje satsen ur Peter Grahams On the Shoulders of Giants ifrån år 2009. Det blir strax ekonyheter och sen fortsätter klassisk förmiddag bland annat med Sibelius. I redaktionen den här morgonen har Carl-Oskar Frey valt musiken, Martin Ekeholm har producerat och jag som heter Kenneth Tonef i skjorta och slips är programledare. Vi kommer höras igen imorgon morgon. Den här morgonen har vi fått höra mycket fantastiskt och en del har lagts till vår fina lista som handlar om trafik och musik. Idag fick vi oss en inre resa och jag måste faktiskt erkänna att jag fick en tår i ögat när jag hörde Spiegel im Spiegel, Arvo Pärts mästerverk. Det får jag alltid. Det är fantastiskt stark och själfull musik. Tusen tack för den, Ross, för din önskan. Och vill du också önska musik så hör gärna av dig på vår telefonsvarare 0470 72 60 67. Eller leta upp oss på sociala medier. Du kan också mejla oss. Vägarna är många. klassiskmorgon@sverigesradio.se är adressen. Eller klicka på pratbubblan som säger delta på Klassisk Morgons sida i Sveriges Radio-appen. God morgon, säger jag som heter Kenneth Tonef. Nu är det dags för Ekot med Marta Einerstam Karis.
1: Här är Ekot. Moderaterna går till val på att göra det omöjligt att bli svensk medborgare om man döms för våld i nära relation. Det ska gälla oavsett när brottet begicks, skriver TT. Tidigare har Moderaterna föreslagit att personer som är gängkriminella eller begår grova sexualbrott inte ska kunna bli svensk medborgare. Ett av skälen uppges vara brottets allvarlighet. Trafikverket varnar bilister inför de närmaste dagarnas värmebölja som drar in över södra Sverige.
2: Höga temperaturer kan leda till oväntade och farliga situationer på vägarna, bland annat blödande asfalt. Att asfalten blöder innebär att det medel som binder ihop asfalten mjuknar och lägger sig ovanpå vägbanan och kan leda till halka. Särskilt utsatta blir vägpartier med nylagd asfalt.
1: Reporter Robert Davidsson, P4 Jönköping. Den invasiva parksliden har gjort ett nytt drag. Den har korsat sig med en vanlig trädgårdsväxt. Och nu kartläggs den här hybriden av forskare som hoppas kunna hindra att den sprids. Tina Dertefelt är universitetslektor i naturvårdsbiologi på Högskolan i Halmstad.
3: Jag samlar ju in alla parkslider som ser lite konstiga ut.
4: En hybridvariant av parkslide upptäcktes i Sverige förra året och den sprids på ett nytt sätt, genom fröer. Den har kommit till genom att honplantor från parkslide har fått pollen av hanplantor från den vanliga trädgårdsväxten bokarabinda. Och nu vill forskarna ha svar på hur utbredd den nya hybriden är. Tina Dertefelt åker därför runt i Halland, Skåne och Västra Götaland för att samla in blad från möjliga hybrider.
3: Alltså den ser inte annorlunda ut än parkslide, men vi ska be att få lite analys på den faktiskt.
4: När hon kör runt har hon också en kamera igång som filmar omgivningen. Sen kan AI identifiera parkslide och bokarabinda från materialet.
3: Se var förekommer de här tillsammans. Förekommer de tillsammans? Eller har det här kommit till Sverige färdigt?
4: Förhoppningen med inventeringen är att ta reda på om man redan nu kan förhindra att korsningen sprids.
3: Det man har sett är att förebyggande arbete, det är liksom det som ger mest effekt för minst pengar. Nu om det här med fröspridning möjligen spelar någon liten roll, då vill vi ju veta det.
1: Tina Dertefelt, universitetslektor i naturvårdsbiologi, reporter Lina Abrahamsson. Efter branden på en bar i Thailands huvudstad Bangkok i helgen så stiger dödssiffrorna. 32 personer har omkommit i branden och 70 personer vårdas fortfarande med skador. Det meddelar thailändska myndigheter. Branden fick ett snabbt förlopp och det verkar som att nödutgångarna har varit dåligt märkta. Det är fortfarande oklart vad som orsakade branden. Nyheterna från Ekot presenterades av Marta Einerstam Karis i studion.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det här med att hitta sin personliga stil. Klädstil kanske, eller söndagsmiddagar. Vad vet jag, allting som man visar upp för andra kan ha ens eget signum. Men om alla gillar det man gör redan, så varför skulle man i så fall ändra någonting? Men det är kanske du som håller på att ändras, du vill vidare. Och nu står du där mellan valet att stanna kvar och gå vidare. När man inte vet vad som ska hända, krävs lite mod då för att lämna det som funkar. Och sen, när du har gått vidare, hur ser du då på den du en gång var? Det här stycket vi hörde nu, det heter Reveri, Drömmeri, och är skrivet av Claude Debussy runt 1890. Och så här skrev Debussy till sin förläggare när det här superpopulära stycket skulle publiceras för andra gången. Ni har fel som publicerar Drömmeri. Det var en sak utan betydelse, mycket snabbt tillverkad som en tjänst till Hartmann, den första förläggaren som publicerade hans verk. Kort sagt, det är dåligt. Vad menar han? Varför är det dåligt? Det har ju blivit otroligt älskat av publiken. Och både han och förläggaren har tjänat pengar på det här. Det kanske inte är dåligt. Det är bara Debussy som har gått vidare i sin utveckling. Det är slut nu med såna här lite mer söta och sentimentala stycken. Välkommen till Klassisk förmiddag som leds av mig, Linda Malik, fram till cirka klockan 12:30. Tyckte ni att det här var dåligt? Ja, ni kan lyssna igen och fundera. Den som spelade det här, eller båda som spelade, heter Guillaume Kuschnierek, trombon, och Christopher Park, piano. Och Franz Schubert, hur mycket funderade han på om det han gjorde var bra eller dåligt? Det funderade han säkert över. Men han slapp i alla fall offentlig kritik eftersom hans musik framfördes i en krets av vänner. Vi ska höra tre sånger, intima och känsliga sånger av en kompositör. Ja, som mest fick höra sin musik i en krets av kära vänner. Nacht und Träume, natt och drömmar, till Silvia och Der liebliche Stern, den ljuvliga stjärnan. Vi hör Mattias Görne bariton och Alexander Schmaltz piano.

baritonen Mattias Görne och pianisten Alexander Schmaltz tolkade Franz Schubert tre sånger, Nacht und Träume, An Silvia och Der liebliche Stern. Och vi pratar lite om personlig stil här i Klassisk förmiddag med mig, Linda Malik. Och två personer, ja, jag tänker mig att det är ganska otacksamma omdömen, eller smickrande, att få där man blir kallad för någon annan. Den kvinnliga Beethoven, kanske. Eller den svenska Mozart. Och man förstår ju att det ska vara något särskilt fint att bli kallad så. Men vem skulle vilja bli kallad för en kvinnlig Ingmar Bergman? Från Eslöv kanske. Bortsett från inspirationen, har de här två som vi nu snart ska höra ändå en personlig stil? Jag tänkte att ni skulle få avgöra. Den första, Emily Meyer, föddes i Friedland i norra Tyskland 1812. Och i en tid då kvinnor i regel förväntades ägna sig åt hem och familj så fick hon tidigt musikundervisning och uppmuntrades i sitt musikaliska intresse. En vändpunkt kom 1840 när hennes far tyvärr tog sitt liv. Hon var 28 år då och det blev den här vändpunkten som fick henne att istället för att välja en traditionell kvinnoroll så valde hon att ägna sig åt komposition på allvar. Just den här konserten som förmodligen aldrig framfördes under hennes levnad är dels ovanlig för att det var ovanligt att kvinnliga tonsättare under 1800-talet satsade på stora orkesterformer. Den är också lite ovanlig för att den är mer Mozart-inspirerad. Hon använde klarinetter i sin orkestersats istället för oboer. Så nu ska vi få höra Emily Meyers pianokonsert i B-dur, spelad av Tobias Koch som är pianosolist och Mikael Alexander Willens dirigerar Kölner Akademi.

Det här var Emily Meyers pianokonsert och spelad av Tobias Koch som har pianosolist tillsammans med Mikael Alexander Willens som ledde Kölner Akademi. Och nu går vi vidare med en person som ibland brukade kallas för den svenske Mozart, Josef Martin Kraus. Men framförallt så var han Gustav den tredjes favorittonsättare och arbetade ofta nära teaterkungen med hans operaprojekt och hovmusik. Född i Tyskland så blev han, denne Josef Martin Kraus, snart en nyckelperson i svenskt musikliv. Och Gustav den tredje skickade iväg honom på en 4-årig bildningsresa i Europa bara för att studera musik och knyta internationella kontakter som kunde stärka svenskt musikliv. Nu ska vi höra hans stråkkvartett i E-dur, spelad av Salagongkvartetten, en tysk kvartett som har specialiserat sig på historiskt informerade tolkningar och spelar på tidstrogna instrument. Kraus stråkkvartett i E-dur.

0: två satser ur Josef Martin Kraus stråkkvartett i E-dur, spelad av Salagong-kvartetten, Kristin Busch, Katrin Tröger, Claudia Hofert och Gesin Keiras.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och funderar lite på kring det här med att vara personlig idag när det mesta är fritt, så kan ju det nästan kännas som en börda som kom igen, visa vem du är hela tiden. Men bara att vara fri och sådär i tomma intet visa vem man är, det är ju inte så lätt. Så jag kan gilla det där med ramar, för då finns det ju någonting att bryta mot. Nu ska vi höra Antonio Vivaldis tonsättning av en vesperpsalm för en enda soloröst, medan sådana här verk oftast brukade skrivas för kör eller flera solister. Så en liten egen take på den här stilen. Nisi Dominus heter verket, och psalmens inledningsord betyder: om inte Herren bygger huset arbetar byggarna förgäves. En text ur Saltaren 127. Vi hör Eva Tsaitjik, mezzosopran, sjunga tillsammans med Vincent Dumestre som dirigerar Le Poème Harmonique.

Ja, snacka om att inte be om ursäkt för sig. Ett eget personligt universum till och med i kyrkan. Ja, vad tänkte folk när de hörde det här? Vad trevligt med en psalm. Eller hela mitt liv spelas upp i revy. Antonio Vivaldis Nisi Dominus. Med Eva Tsaitsik Mezzo och Vincent Dumestre som dirigerade Le Poème Harmonique. Och nu blir det tre romanser, Opus 22 av Clara Schumann, för violin och piano, arrangerade för viola här. Tabea Zimmermann spelar viola tillsammans med Javier Perianes piano.

0: tre helt ljuvliga romanser av Clara Schumann. För violin och piano komponerade ungefär 1853. Framför det här på altfiol av Tabea Zimmermann och piano av Javier Perianes. Och vi ska gå vidare till Sibelius.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Att byta miljö, det kan alla som just nu till exempel har bytt stan mot landet vittna om att det gör någonting med en människa. Man kan hitta nya delar av sig själv just i mötet med det som inte är lika välbekant. Och det är precis vad som händer Jean Sibelius runt 1904, för då flyttar han från stan till landet, närmare bestämt till Träskända. Kanske är det här ju i mötet med naturen som det händer. I den tredje symfonin, där hittar vi en tonsättare som nämligen står mitt mellan två världar. Här lämnar Sibelius det här nationalromantiska som tillhör hans ungdomsstil och börjar ta ett steg mot det mer koncentrerade och personliga tonspråk som skulle göra honom till en av 1900-talets mest originella symfoniker. Och samtidigt med att han arbetade med symfonin så höll han på med två verk som inte skulle slutföras. Och det var två stycken verk med Kalevala-inspiration. Och kanske använde han sig här av inspiration från ett verk som heter Marietta. Vi ska höra Santo Mattias Rovali dirigera Göteborgs symfonikerna i Jean Sibelius symfoni nummer 3.

Sibelius tredje symfoni, här tolkad av Göteborgs symfonikerna under ledning av Santo Mattias Rovali. En ändå väldigt accepterad tonsättare även när han provar nytt. Men från honom ska vi gå till en fullkomlig värsting. Så tyckte jag i alla fall det danska musiklivet om Roed Langgaard. Född 1893 och levde till 1952 och kan beskrivas kanske som Nordens stora outsider. Under sin livstid blev han ofta missförstådd och ignorerad, kanske för att han ofta levererade häftig kritik mot allt och alla. Idag räknas han ändå som en av de mest originella kompositörerna i Norden från 1900-talet. Kanske Danmarks motsvarighet till Hilma af Klint med sitt intresse för spiritualitet. Titlar som Antikrist, Sfärernas musik, Avgrundsmusik och Syndaflod av sol visar att han såg musik som något lite större än bara konst, kopplad till existentiella och andliga frågor. Här blir det dock ett mer nostalgiskt och romantiskt verk med små sommarminnen.

0: Melankolisk vals av Clémence de Grandval, spelad av Juliette Durell flöjt och Isabelle Moretti harpa. Innan dess var det små sommarminnen av den danske tonsättaren Roald Langgaard, spelade på piano av Berit Johansen Tange. Och jag som heter Linda Malik har varit med er denna klassiska förmiddag, önskar att ni får skapa er underbara både små och stora sommarminnen denna fortsatta eftermiddag i juli. Ha det så fint!
1: Hur har veckan låtit och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Alltså jag älskar midsommar, eller i alla fall bilden av det. Jag tror att jag börjar längta redan i oktober.
2: Men du tycker inte, jag kan också tycka att det är, gud vad jag är deppig.
1: Nej, det...
2: Men nu efter midsommar då, jaha, nu blir det ju mörkt igen och så är sommaren liksom. Det
1: lyssna redan varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
3: Lodrätt 3. Vad hette Beethovens bästis? Nej, just den frågan kommer inte i klassiska krysset. Däremot blir det andra klurigheter och självklarheter från musikens värld i klassiska krysset med mig, Jens Möller. P2, söndagar 13.30.

0: tumenšunena o aktuelna nevipako Radio Romano. Mesem o Veljko Karamani. E Sverigedemokraterna, mangente delpe inke mai barosha i pe e mai budgenenge vašo ekonomikano ajuti pe. Te šajte meken o tem o Švedo. Tajte Iran empe napalal, kote Katarso avile. E Sverigedemokratengo migrationspolitisk taleperson Ludvig Aspling Penel.
1: För det är ju egentligen där den stora gruppen som lever i utanförskap idag befinner sig, tyvärr.
0: Ke te shaite lopekava ekonomika nožu tipe, atunči omanuš musaite mekel pestar piroča čipe, katar o svens medbojere skap. Numai o intereso maškare cover partije si bizoralo. E moderatena inke na line pengi pozicija. E kristdemokratena nadikeno trebui pe, ke te vazel pe upre o ekonomika no ažu tipe. Saka desar e liberarena, kaj så o Patrik Karlssonsi är partiako migrationspolitisk talesperson.
2: Jag tycker också att det har gått på tåg för kort tid för att man egentligen ska kunna göra en fullvärdig utvärdering av effekterna av återvandringsbidragets nya nivåer.
0: E zelenorole partie namangenkadi idea, maenglale dorsike e lovete avenkade hasnime. Penel e centerpartiako Nils Borup Pettersen.
3: Alltså det är ju ett absurt sätt att ha policy att om en människa som har bott här några år plötsligt vill lämna så ska de få en massa pengar betalt för det.
0: E summa vaso akava ekonomikano ajutipe akanasi jikai trinchela ai panjvades ezero krune. Numa pala e sverigedemokratengo acharipe naikade budjene save sohasnin kadala love. I Amnesty romero resande startundasando svedo anglal e dui chon. Aka te mangel pete vaza pe upre, ero menge manušika neča čimata, taj te peravi pete le o antisiganismo. Numa sarkaj so peneli i šerutni Britinger Hestrum Lundqvist, von inke na jek föreningo, desar von si jek grupa ando Amnesty.
4: Utan det är en grupp som ligger under Amnesty i Sverige. Och där framförallt under Amnesty Malmö. Och samarbetar med Amnesty Göteborg. Vi kan bli en förening så småningom.
0: Varför startar Amnesty romer och resande i Sverige nu?
4: För att rasism och främlingsfientlighet tar ju ny mark i samhället. De oacceptabla beteendena och uttrycken blir ju gradvis mer och mer accepterade. Och till och med normaliserade.
0: Och starto kadale grupako si ek reakcija. Pala je zora leder negativno parudi pepa klimato ando tem. Kaj so e rasistikane vorbi e lafia, taj e džungale dželi, lo keste lente oven mai akceptiri me. Paše kadale savoj penelke vi e decizije save su si panle e romenge trajosa lenge dživdimasa anem pe bi romengo, kaj so e romen nane kotor ando kodo.
4: De måste inkludera oss i frågor som rör oss.
0: Hur vill ni arbeta för att romer själva ska få större inflytande?
4: Att vi faktiskt över gränserna mellan oss som olika grupper inom minoriteten romer. För vi har mycket som behöver göras, men för att kunna göra någon förändring så måste vi gå tillsammans.
0: Motol i Britinger Hedström Lundqvist, Kataro Amnesty, romer och resande. Veljko Karamani, Sveriges Radio, Radio Romano.
5: Lascio des Romale, tumeshen o Radio Romano, ta me konsam tumenca a gjesanda studio sam, o Adam Parno Shope.
6: Ta me o Veli Briani.
5: A gjeshunena i ek specialno programo, ta e Gosta Velandamaro studio o Janusz Panchenko.
6: Štar beš palo manipe, sar laspe ande Ukrajina, sar i Rusija, kerda je invazija, Rom, vorbila menge ando studio, sar vov leske, na klas gade štar beš, taj leske familijake, interesantna istorija, da šunen, sar romenge sas, ando ga do manipe so djala ande Ukrajina.

0: المهيد.
1: Då hamnar kulturen alltid i
2: bakgrunden.
3: Utblick Sápmi, en podd från Samradion.
4: Ja, välkommen till Samradiopodden Utblick Sápmi. Ni har säkert längtat sedan förra veckans avsnitt. I dagarna inleds rally-VM i Umeå och vi ska djupdyka i länsstyrelsens beslut att ge Rally Sweden grönt ljus för det svenska vinterrallyt, trots skarp kritik från de berörda samebyarna. Vad innebär det här beslutet juridiskt? Vilken dialog finns det mellan Rally Sweden och samebyarna? Och hur fungerar konsultationslagen i praktiken? Podden gästas idag förbundsjuristen för Svenska Samernas Riksförbund, Jenny Wick Karlsson, och Rebecka Ekberg, jurist med mänskliga rättigheter och urfolksrättigheter som expertområden. Välkomna till podden.
5: Tack då.
4: Och vi kommer också att höra Länsstyrelsen i Västerbotten och Sametingets vice styrelseordförande. Dessutom så har vi sökt företrädare för Rally Sweden för en intervju, men de har tackat nej till att medverka. Ja, Jenny Wick Karlsson, förbundsjurist i Svenska Samernas Riksförbund. Du sitter i en studio i Umeå. Vi har ju även bjudit in både Ran och Grans samebyar till veckans podd. Det är ju de två byar som berörs av rally-VM, och det är ju på deras vinterbetesmarker som rallyt ska köras. Men ingen av samebyarna vill medverka. Varför tror du att samebyarna ligger lite lågt när det gäller mediekontakter just nu?
6: Jag tror att hela bakgrunden till det är egentligen fjolårets väldigt, väldigt hårda och polariserade stämning som rådde. Och det hat och hot som man har fått motta och den oro man känner inför det här. Så det är nog både av erfarenheter och också för att helt enkelt skydda sig själv från att utsättas. Det tror jag är den enkla bakgrunden.
4: Mm. Då får du delvis då träda in i deras ställe, för du har ju också medverkat i de konsultationer som samebyarna har deltagit i. Och samebyarna har ju i konsultationerna med länsstyrelsen inte gett sitt medgivande till rallyt. Om du då svarar lite kort här, vad är de främsta argumenten från samebyarnas sida?
6: Det är förstås lite olika. Man ska komma ihåg att det finns fler samebyar som är berörda men som ansett sig inte störas av rallyt. Men just Grön och Rans sameby har tydligt uttryckt med erfarenheter de problem som man såg och har sett under de åren rallyt genomförts. Och mot bakgrund av det så har man uttryckt att man ser att det är påverkar renen och renskötseln i ganska stor omfattning och att det också påverkar möjligheterna att kanske planera sitt eget renskötselarbete. Och de delarna, det är nog den korta bakgrunden, helt enkelt att konsekvenserna av arrangemanget har upplevts vara väldigt, väldigt stor.
4: Och vilka konsekvenser har samebyarna upplevt? För det är inte första året rallyt körs. Vilka konsekvenser har man upplevt under föregående år?
6: Nej, men det har uttryckts ganska tydligt i vart fall från en av samebyarna att det har varit stora bekymmer med att man har fått hålla renar borta, att man tvingas vidta olika nöd- och stödåtgärder. Men det handlar också om det faktum att du inte kan använda de här områdena för renbete. För det är ju också en störning i sig att du mer eller mindre under en viss period inte kan använda bete för dina renar. Ett bete som många gånger kan vara kritiskt under vissa perioder. Och det är ju också en störning som man ofta inte pratar om. Och det lyfter också ofta fram i debatten att den här störningen eller konsekvensen enbart gäller den här veckan, medan konsekvenserna är betydligt mer långtgående eftersom det är levande djur man pratar om. Man vill inte gärna flytta dem i onödan under vinterbetesperiod. Så det handlar om störningar i olika lager, kan man säga.
4: Mm. Vi ska återkomma till de här frågorna alldeles strax. Men Rebecka Ekberg, det är ju lagen om konsultationen med det samiska folket som gör att samebyarna, men även Sametinget, då kallas in för formella konsultationer vid beslutsärenden. Kan du beskriva den här lagen lite närmare?
0: Ja, konsultationslagen eller konsultationsordningen, hur man väljer att säga, den kan man säga är liksom övergripande över alla områden. Alltså, det finns ju olika sätt som vi samer, alltså samebyar, organisationer, Sametinget kan påverka, till exempel genom samråd eller en annan typ av deltagande. Och det kan ju handla om en särskilda samråd när det gäller avverkningar, särskilda samråd vad gäller gruvor, vad gäller frågor inom vården och så vidare. Och där har man ju liksom i lagstiftning specifika, alltså här ska vi ha samråd, här ska vi ha deltagande och så här. Men konsultationsordningen kan man säga går över alla de här lagarna. Alltså oavsett om det gäller markanvändning, om det handlar om hälsa, vård, språk, kultur, så säger konsultationslagen då att om en fråga särskilt påverkar samiska folket, alltså samiska folkets angelägenheter, då ska samiska representanter konsulteras. Så det är väl liksom en del av det, att det är, hur ska man säga, alltså övergripande, går över väldigt många områden. Konsultationsordningen alltså grundas ju liksom i den här rätten till självbestämmande. Vi är ju ett folk, alltså samiska folket har rättigheter just som ett folk. Och då har man bland annat då rätten till självbestämmande. För att nå den här rättigheten, alltså förverkliga den här mänskliga rättigheten att bestämma över sig själv, så behöver man ju göra vissa saker. Och då kommer de här rättigheterna till deltagande och rätten till inflytande in. Och konsultationsordningen har ju kommit till för att, alltså med syfte att öka delaktigheten och öka inflytandet som samiska folket kan liksom utöva över de här frågorna som särskilt påverkar oss. Det är ju så att Sverige har fått väldigt mycket kritik internationellt, alltså både från liksom FN, olika FN-organ, även ifrån EU, att samer inte har tillräckligt mycket att säga till om. Och det gäller liksom alla områden. Det gäller vård, det gäller kultur, språk, och det gäller framförallt rätten att bestämma över sin mark och sina naturresurser. När man ser att svensk lagstiftning brister och svensk... att i praktiken så har inte samer tillräckligt mycket inflytande. Så då har man satt dit den här... tagit fram den här konsultationsordningen eller konsultationslagen för att öka det inflytandet.
4: Mm. Du har inte direkt sakkunskaper om det här ärendet som rör Svenska rallyt, men att samebyarna inte ger sitt medgivande för rallyt, det har egentligen då ingen betydelse om man tittar strikt på lagen.
0: Det ska ha betydelse, för om man ser till vad som står i lagen, så säger den att konsultation ska genomföras fram till att man når enighet, eller fram till att de här samiska representanterna som är med i konsultationen ger sitt samtycke. Det står ju med, och det är ju, om man ser till internationell rätt, det som ska vara målsättningen med en konsultation. Att man ska diskutera en fråga så pass länge att man hittar gemensamma lösningar som gör att man kan komma överens. Så det borde ha betydelse att samebyn säger nej. Men ja, särskilt när det gäller markanvändning, om man ser då till internationell rätt, så urfolk ska ha väldigt starka möjligheter att besluta om hur ens mark ska användas, just sina traditionella marker. Så det borde ha betydelse.
4: Ja. Tack Rebecka, vi ska fördjupa oss i den här frågan också framöver här i podden. Mm. Men nu ska vi titta lite närmare på vad länsstyrelsen faktiskt har beslutat. Det var ju den 9 januari som länsstyrelsen beviljade tillstånd för rally-VM, lite drygt en månad innan tävlingarna startar. Tillstånd beviljas för 9 specialsträckor i Umeå och angränsande kommuner och så ett så kallat shakedown, ett stadsrally i Umeå helt enkelt. Länsstyrelsen beslutar också om tillfälliga trafikföreskrifter, avstängningar och undantag från hastighetsgränser. Och ett viktigt villkor är att arrangören ska kontakta samebyarna i god tid och om renarna gör och om renar gör en sträcka trafiksäkerhetsmässigt olämplig så ska sträckan inte köras. Länsstyrelsen bedömer att prövningen styrs av trafikförordningen och Transportstyrelsens föreskrifter. Rennäringslagen och kumulativa effekter ska inte vägas in i den här typen av tillstånd. Genevieve Karlsson, förbundsjurist vid SSR, som vi sa tidigare här så berör ju Svenska rallyt framförallt då vinterbetesområden för Rans och Grans samebyar. Alltså hur stor del av respektive samebys vinterbete berörs av rallyt? Kan man ge en sån bild?
6: Nej, ja, både ja och nej ska jag säga. Det är klart att man rent på en karta skulle kunna titta så här stor andel av betesmarkerna berörs. Så att på den frågan blir det ju ja, men däremot så tror jag att det är ganska viktigt när man pratar om renskötsel och renskötselns bedrivande att man faktiskt ser det utifrån flera aspekter, och det handlar om hur situationen ser ut på övriga vinterbetesområden som samebyn har, samebyarnas struktur och geografi generellt sett och naturligtvis hur klimatet ser ut vid den givna tidpunkten. Det är ju många faktorer som ska vägas in, och vi möter ofta inte bara i frågan om rallyt när man lyfter just det här är bara en sån liten andel av samebyarnas marker och så vidare och så vidare. Och använder man det som utgångspunkt så är det lätt att dra en slutsats att det inte är så stor del, men så stor andel av markerna som berörs. Men jag menar ju att man måste titta på samtliga de här delarna sett utifrån renskötselns särdrag, som också har särskilt pekas ut i flertalet andra domstolsavgörande i den internationella rätten med mera.
4: Men på vilket sätt har samebyarna tvingats att anpassa sig till Svenska rallyt då?
6: Nej, men det säger sig självt, om det ska genomföras ett rally så påbörjar ju arbetena en ganska lång tid innan med att ploga, skrapa och det är mänsklig aktivitet som pågår i de här, och det betyder ju att områdena inte kan användas för renbete, de här aktuella sträckorna. Och då är det ju inte bara själva vägen vi pratar om, utan det handlar ju om intilliggande områden som också påverkas. Så att rallyts påverkan blir ju rent kort. Att kortfattat säga kan man säga att det här området där sträckorna körs, det blir obrukbart för renar att vistas i under den här perioden som rallyt pågår. Både under förberedelser, själva genomförandet, men också en bit efter själva rallyt har avslutats.
4: Mm. Och som vi tittar då på själva beslutet här då från länsstyrelsen, vilka är samebyarnas främsta invändningar mot det?
6: Ja, men samebyarna, det är svårt här för mig att sitta och säga exakt hur varje sameby, alla deras argument, det är ju någonting som de själva naturligtvis är den part som känner bäst. Men man har ju lyft fram omständigheter att det är områden som är viktiga att använda, att det är svåra situationer på grund av rådande klimatläge, att man måste hålla rena från området genom att aktivt gå in och styra bort dem, vilket är merarbete, och också att renarna måste röras mer än man kanske annars hade behövts. Det är den typen av invändningar. Och framförallt ran då, som har sett stora konsekvenser. Och de har redogjorts för i inlagor Och det handlar ju allt från att man har sett att renar störts, satts i rörelse med mera.
4: Mm. Men nu sätter ju Länsstyrelsen upp villkor om att tävlingssträckor inte ska genomföras om det inte bedöms som trafiksäkert på grund av renar. Mm. Ger inte det tillräckligt skydd?
6: Det ger ju skydd för renen att inte bli påkörd och naturligtvis ett skydd även för rallyföraren att inte hamna i olyckor som skulle kunna vara väldigt, väldigt olyckliga för alla inblandade. Men det råder ju kanske inte bot på det faktum att du inte kan använda området. För den olägenheten, skadan, kvarstår ju. Att det inte ska genomföras ett rally om renar befinner sig i området, det måste ju nästan ses som självklart utifrån många aspekter. Hade de sagt något annat hade det varit synnerligen märkligt. Och man ska komma ihåg att under genomförande av rallyt under de första åren så var det ju faktiskt förändringar på en sträcka och stopp på en sträcka just mot bakgrund av att renar uppehöll sig i nära anslutning till tävlingsområdet.
4: Mm. Rebecka Ekberg, du är jurist inom mänskliga rättigheter och urfolksrättigheter. Men det här kan ju, det här beslutet, den här rallytävlingen, den kan ju uppfattas som ett intrång även bland markägare och bybor som berörs av rallyt. Vad gör samebyarnas ställning unikt gentemot övriga berörda som du ser det?
0: Ja, men alltså samebyar är ju i många fall de som liksom bevakar och upprätthåller samiska folkets markrättigheter. Alltså genom att samebyar genom renskötselrätten har rätt till att ta material, typ för att elda, till byggen, till slöjd, alltså just med fisken, med jaktet och så själva liksom, jakten och så själva renskötseln då, såklart. Så är det ju så att det är ju de typen av markrättigheter som vi samer har. Och det är ju liksom, det är ju samebyarna som upprätthåller det här och ofta då bevakar hela samiska folkets markintresse genom att vara i såna här typer av processer och hela tiden försöka skydda marken och såklart sin egen renskötsel då. Men särställningen blir väl att vi som urfolk, vi har ju de här markrättigheterna, särskilda markrättigheterna för att vi har en särskild relation till marken. Och det är när man ser då till internationell rätt så ser man att men urfolk ska ha väldigt stor kontroll och möjlighet att kontrollera sina marker och sina naturresurser. Just på grund av den här speciella, särskilda relationen man har. Och jag tycker att det är ganska självklart. Alltså, vi samer är ju de som älskar den här marken. Vi älskar ju vår mark. Vi älskar ju Sápmi. Vi har en jättestark känsla av ansvar. En jättestark känsla av tacksamhet i den här marken. Och då känns det rimligt att de som älskar den här marken mest är den som tar beslut om den. Så på så sätt tycker jag det är helt logiskt. Men sen finns det ju andra som också älskar den här marken. Men om vi ser till lokalbefolkning, alltså de kan ju älska den här marken minst lika mycket och liksom ha bott i flera generationer och nyttjat de här markerna på ungefär liknande sätt som vi gör. Så det tar ju inte bort liksom lokalbefolkningens rättigheter eller deras liksom möjligheter att påverka hur marken används. Och ofta är det ju så att övrig lokalbefolkning och samisk lokalbefolkning krokar ju ofta arm i frågor vad gäller liksom markanvändning och respekt för miljö. Så att, jag tror det är viktigt att försöka att inte sätta de grupperna emot varandra. Men det som liksom, det som gör att det blir en skillnad är att samebyarna är ju liksom är en representant för ett urfolk. Och som urfolk så har man starka rättigheter att besluta om sina marker. Eller bör ha starka rättigheter och möjligheter att besluta om sina marker.
4: Mm. Och det handlar ju alltid om intresseavvägningar när det gäller markanvändning. Alltså vilken vikt borde renskötselrätten ha då rent generellt gentemot exempelvis evenemang som rallytävlingar?
0: Ja, alltså här kan jag säga att jag håller inte med om att det riktigt är kanske intresseavvägningar. Jag tycker att det är viktigt att se att renskötselrätten är del av den samiska kulturen, del av våran tradition, del av den här rätten vi har som folk att använda mark. Alltså det är mänskliga rättigheter som vi pratar om här. Och det är inte en mänsklig rättighet att få köra bil jättefort i svenska inlandet. Alltså det är inte, eller kusten blir det då. Men det, jag tycker att det är viktigt att så här gör man ofta i Sverige. Om man likställer samiska mänskliga rättigheter med vinstintressen. Om man kommer undan med det genom att säga att det är just intressen. Att renskötseln är någon typ av intresse av antingen individer, grupper eller ett folk. Det är inte ett intresse. På samma sätt som ett vinstdrivande bolag har ett intresse i att tjäna pengar. Så jag tror att det är viktigt att se att så här, jag tycker inte de ska vara i samma vågskål. Mänskliga rättigheter kan inte vägas mot ekonomiska vinstintressen. Och det tycker jag är viktigt. Och här, det tycker jag att man gör fel ofta i Sverige. Att man väger de här två sakerna emot varandra. De hör inte samman, alltså de hör inte ihop i samma vågskål ens.
4: Tack Rebecka Ekberg och Jenny Wick Karlsson. Vi återkommer till er alldeles strax. Och det var som sagt den 9 januari som länsstyrelsens slutliga beslut om tillstånd för rally-VM fattades. Och det var chefjuristen Per Lundström som tog det slutliga beslutet. Samradions reporter Maria Unge har pratat med honom.
5: Ja, vi har ju haft två möten inom ramen för konsultationen kan man ju säga. Och det har ju varit tillsammans med Sametinget, Svenska Samernas Riksförbund och så två samebyar som vi har träffat två gånger och pratat om ärendet. Och de har fått komma med sina synpunkter och inspel på den här tävlingen som det nu gäller. Och vi har berättat om det här ärendet, men sen är det ju så att i och med att vi är en prövningsmyndighet och det är fråga om en ansökan om ett tillstånd från en enskild, så har ju vi inte haft någon egen ståndpunkt i ärendet som vi har presenterat, men vi har ju berättat om arrangemanget och svarat på frågor som rör regelverken och sådär. Och sen så har ju arrangören då fått det första mötet där de samiska företrädarna lämnar sina synpunkter, så har ju arrangören fått ta del av dem och svara skriftligen innan vi hade ett andra möte då konsultationen avslutades. Och det var ju också så att vi nådde ju ingen enighet eller så. Så att konsultationen avslutades och vi gick vidare till beslut. Och då har ju det som har framkommit vid konsultationen har ju varit deligt i underlaget för oss när vi fattar beslut.
7: Ja. Sametinget, de beskriver länsstyrelsen som extremt passiva under de här konsultationerna. Hur ser du på det?
5: Ja, alltså det är lite grann som jag har varit inne på att vi anser ju att vi inte kan ta fram några alternativa genomföranden eller alternativ till genomförandet utan tävlingen, utan det blir ju att vi liksom gör en prövning när vi fattar vårt beslut. Och det är klart, det kan ju upplevas som passivt, men som vi ser det så kan vi inte riktigt göra på något annat sätt. Och det är ju även det här med att vi inte själva har någon ståndpunkt i ärendet under konsultationen som kan uppfattas som passivt. Men det är ju också någonting som framgår av lagen om konsultation.
7: Och samebyarna, de har ju tydligt sagt att de ger inte sitt medgivande till de här tävlingarna. Hur tungt väger det?
5: Ja, det har vi ju skrivit om i vårt beslut att det förhållande att de inte har gett sitt medgivande till tävlingen, det är inget hinder mot tillstånd. Det är helt enkelt inget krav enligt trafikförordningen som vi prövar det här emot, att det ska finnas ett medgivande från samebyarna. Men det är ju också en fråga för Transportstyrelsen nu när de besluten har, eller vårt beslut har överklagats dit. Men det är ju vår bedömning, och att vi gör en prövning enligt trafikförordningen, och inte, det har vi också skrivit om, att vi anser att vi inte kan pröva det enligt annan lagstiftning, till exempel miljöbalken eller rennäringslagen.
7: Men varför kan man inte göra det? För ni skriver att rennäringslagen och kumulativa effekter inte får vägas in i det här. Varför inte?
5: Nej, och det är ju liksom, det är ett tillstånd enligt trafikförordningen till tävling på väg. Och det finns, som vi ser, ingen koppling mellan trafikförordningen och de här lagstiftningarna. Så att vår uppfattning är att vi inte kan hoppa in i en annan lagstiftning utan att det är liksom hänvisat vidare från trafikförordningen, och det är det inte. Och sen så är det ju också så att det finns föreskrifter från Transportstyrelsen där det är reglerat vad som ska vara med i en ansökan och vad som krävs av en ansökan. Och där finns det liksom inga föreskrifter om att det ska finnas medgivanden från samebyar.
7: Samebyarna, de föreslår också alternativa sträckor eller en annan tidpunkt för tävlingarna. Men det här är ingenting som ni har utrett då. Varför gör ni inte det?
5: Nej, och det är ju lite grann som jag var inne på, att när vi som en prövningsmyndighet får in en ansökan från någon som vill arrangera någonting, då är det ju den ansökan som vi ska pröva. Vi kan ju inte liksom ändra på den eller föreslå något alternativ, utan det är ju, ja, men som jag var inne på, så har ju arrangören fått ta del av det som har framkommit på konsultationsmötena och yttra sig över det, och då är ju inte arrangören föreslagit några alternativ, och då är det ju upp till oss att pröva det som det har ansökt om.
7: Finns det några villkor, alltså till skydd för renen, i det här tillståndet?
5: Det finns ju ett villkor som är kopplat till trafiksäkerhet, eftersom att vi anser att det är liksom, den här lagstiftningen är i första hand till för att skydda trafiksäkerheten. Nu ska jag se vars... här är vi. Där har vi skrivit att arrangören ska kontakta samebyarna i god tid innan tävlingens genomförande för samråd om det förekommer renar i anslutning till en tävlingssträcka. Och om en tävlingssträcka inte kan genomföras trafiksäkert på grund av renar i anslutning till sträckan, så får sträckan inte genomföras. Och där skriver vi också att det är arrangören som ska bedöma om det är trafiksäkert att genomföra tävlingssträckorna. Så det är ju det villkor som vi har skrivit som är kopplat till renare i områdena. Men det är ju med utgångspunkt i trafiksäkerheten som vi då kopplar till vår prövning enligt trafikförordningen.
4: Det sa alltså länsstyrelsens chefsjurist Per Lundström till vår reporter Maria Unga. Jenny-Vik Karlsson, förbundsjurist i Svenska Samernas Riksförbund. Länsstyrelsen utgår ju framförallt från trafiksäkerheten i sitt beslut. Men varför borde rennäringslagen också ha väckts in här enligt er?
6: Jag skulle säga att det finns inte bara rennäringslagen som borde ha väckts in, utan även annan lagstiftning som man brukligt kan korsreferera till när man utövar myndighetsutövning, vilket det här är. Så att rennäringslagen, den ger ju stöd för att samebyarna har rätt att vara i de här områdena, använda dem för renbete och så vidare. Sen finns det naturligtvis paragrafer i rennäringslagen som innehåller förbud för andra aktörer, att man inte får störa, hindra renar som är i förflyttning eller betande och så vidare, där man faktiskt kan bli skadeståndsskyldig. Så att rennäringslagen skulle man absolut kunna titta på, men jag skulle nog snarare peka på andra omständigheter som jag menar att länsstyrelsen faktiskt har att förhålla sig till. Och menar att det är felaktigt att så kategoriskt föra fram att det enbart är en prövning utifrån en förordning och allmänna föreskrifter. Ett exempel som är ganska tydligt är till exempel minoritetslagen som faktiskt ganska tydligt pekar på även där att samer ska ha reellt inflytande och vad som ska vägas in. Vi har även rättspraxis från Högsta domstolen som också pekar på att företrädare och samebyars möjlighet till inflytande och delaktighet ska beaktas, särskilt i den fall när markanvändningen, den samiska markanvändningen då påverkas. Så att det är nog inte bara rennäringslagen, utan jag tycker nog att länsstyrelsen i både i sitt uttalande nu men också i sitt beslutsfattande gör det väldigt, väldigt enkelt för sig genom att säga att vi behöver bara utgå från trafiksäkerhet. Det är ju min ganska tydliga uppfattning, och ofta är det så generellt sett hos myndigheter. Rebecka var inne på det lite grann, det här att man väljer att sätta saker i olika vågskålar och man tappar lite grann helheten. Men jag menar nog att det finns stöd juridiskt för att titta på flera typer av lagstiftning vid en sån här prövning. Och det som man faktiskt också helt glömmer bort via urfolksrätten och den internationella rätten i ena sidan. Men vi har också den omständighet att renskötselrätten också är en fastighetsrättslig egendomsskyddad rättighet. Vilket om man då ska ställa det i relation med fastighetsägare och likvärdiga rättighetshavare, så ska samtliga de rättighetshavarna behandlas lika. Det vill säga, har man ett villkor som säger att det krävs tillstånd från markägaren, ja men då ska även en liknande rättighetshavare, så som samebyarna som innehar renskötselrätt, naturligtvis få samma möjlighet till samma villkor. Och det här skulle även gälla om det fanns andra liknande rättighetshavare på området, som arrenderätter och så vidare. Så jag tycker nog att de genar och gör det lite väl enkelt.
4: Mm. Vi ska prata lite mer om juridiska eventuella vägar framåt senare i podden här. Det har ju kommit ett alldeles färskt beslut från Transportstyrelsen. Men alltså, hur borde ett villkor kunna se ut för att skydda både renar, renskötsel och rallyförare? För nu utgår man ju framförallt från att skydda bilarna från att krocka med renar egentligen.
6: Ja, naturligtvis är det så. Om man utgår från trafikförordningen och de krav som ställs där, då handlar det ju om trafiksäkerhet. Inte bara för rallyförande, utan det kan även vara publik och så vidare. Men jag tycker att den frågan är så otroligt självklar, att man vill skydda både människor och djuren. Och de människor som sitter bakom en ratt, men också de som står bredvid. Men för att skydda renen, som också är i det här området, så måste man naturligtvis föreskriva villkor som kanske är tydligare, som grundar sig på samebyarnas kunskap, där man faktiskt också beaktar det som sägs. Och att skydda renen handlar ju kanske inte alltid bara om att skydda den från att bli påkörd, utan det kan ju handla om att skydda den från att inte stressas, förlora energi, utsättas för den typen av, ja men av stress och störning. Så att det finns flera olika nivåer och lager i det här.
4: Även Sametingets styrelse är kritisk till rally-VM och myndigheten Sametinget har överklagat länsstyrelsens tillståndsbeslut för årets rally, men överklagan avvisades. Nils-Johan Labba från Gofsonasti är vice ordförande i Sametingets styrelse, och det är han som uttalar sig när det gäller rally-VM eftersom ordförande Marianne Groik har sina rötter i Rans sameby.
8: Det har inte varit något särskilt ärende om det här på styrelsen ännu, utan jag har ju bara följt de konsultationer som har varit mellan länsstyrelsen, samebyarna och sametinget. Sett vilka beslut som har tagits, så kan jag bara konstatera att jag upplever inte att konsultationslagen fungerar så som den borde.
9: Hur borde det fungera då?
8: Det borde ju fungera så att konsultationer ska ske i god anda, som ju också statueras i lagen enligt paragraf 11. Det upplevs inte så från de som jag har pratat med som har varit med på de här. Utan det verkar som att de har kommit till ett bord där förslagen har varit satta. Underlagen har varit bristfälliga och det har inte kunnat... Det har inte diskuterats andra alternativ, utan man har... Länsstyrelsen har gått helt på Rallövens förslag och gett dem beviljat de ansökningstillstånd som de har begärt.
9: Hur skulle det då fungera i den bästa av världen?
8: Ja, absolut, så borde ju man minst i alla fall ta hänsyn till de samebyarnas vilja om starkare underlag. En analys om renskötselns behov i området. Från min synpunkt så borde man kanske också prioritera helt annorlunda. Jag tycker inte att alltså rally Sverige är inte ett riksintresse. Det finns inte ett samhällsvärde i att hålla ett rally-VM i samma område som vintande renbete, alltså som samebyarna har vinterbete i. Så från min sida hade man gärna fått skippa rally-VM, flytta det till en annan plats i landet där det här inte är en krock med det samiska.
9: Men anser du ändå att man via konsultationsordningen på något sätt hade kunnat komma till en annan och bättre lösning?
8: Ja, jag hade i alla fall att man hade kunnat diskutera alternativa sträckor eller visat på någon slags vilja att tillmötesgå. Så har inte fallet varit av den informationen jag får. Utan det låter ju som att dörren har varit ganska stängd redan från början och att konsultationen har gjorts på grund av att den ska lagkrav att den ska genomföras. Men det har aldrig diskuterats andra alternativ. Utan samebyarna har blivit totalt överkörda i det här läget.
9: Mm. Och de har ju bägge gett, eller inte gett sitt samtycke till det här rally-VM:et. Vad borde ha hänt då, som du ser det?
8: Ja, här är ju problemet med att konsultationslagen är så svagt skriven så att de kan ju faktiskt... Det finns inget krav på varken rallyarrangören eller på länsstyrelsen att ta ett annat beslut trots att båda samebyarna i det här fallet säger nej. Vi måste kanske utvärdera konsultationsordningen, för den håller inte måttet, den gör inte det den ska. Min upplevelse är ju också att konsultationslagen fyller ju samma nivåer eller samma behov i samhället som minoritetslagen redan gör. Så syftet med den här lagen borde ju vara att stärka de samiska intressena så att det finns ett starkare skydd för samiska intressen än vad som statueras i minoritetslagen. Och det skedet ser vi ju inte nu. Det fungerar inte så.
9: Nu har inte det här varit någon formellt ärende på Sametingets styrelsemöte. Men på vilket sätt kan det här bli en fråga för Sametinget att hantera framöver?
8: Jag tycker det är vårt ansvar i styrelsen att vara reaktiva och reagera på när sådana här övertramp sker. För det här är ju, de kränker ju samebyarna i det här läget. Och med tanke på hur rally-VM agerade i fjol när man hade ett avtal som man valde att frångå utan att informera om det. Och att man drev renar med helikopter och använde polisen till det. Alltså det skedde ju grova övertramp och kränkningar, skulle jag vilja kalla det också, redan i fjol. Och nu visar man på att det finns ingen vilja att samarbeta.
9: Mm. Och frågan om en skarpare lagstiftning, en skarpare konsultationsordning, är det någonting som Sametingets styrelse kommer att driva?
8: Det här är ju väldigt ny fråga för mig. Och det här har inte hunnit lyftas in i styrelserummet, utan det är någonting som vi får kolla på framöver.
9: Du var inne på det lite kort, men alltså bör man diskutera lämpligheten att överhuvudtaget anordna rallytävlingar inom renskötselområdet?
8: Jag skulle gärna ha den diskussionen, för jag tycker inte att det är lämpligt. Det borde finnas andra områden som kan ta såna här event. Det här finns ingen samhällsnytta i såna här idrottsevenemang, om det är nu det man kallar det, att det bedrivs på det här viset. Det är inte respektfullt mot det samiska folket och det är inte respektfullt heller mot rennäringen. Så det borde verkligen ses över. Och nu när den här frågan har fått så mycket negativ publicitet eller att det här har blivit en sån svår konflikt som blir medial, så borde man absolut ta upp och utvärdera om det här ens ska vara här.
4: Nils-Johan Labba, vice styrelseordförande i Sametinget. Rebecka Ekberg, du är jurist och har bland annat konsultationslagen då som expertområde. Nils-Johan Labba är ju kritisk mot lagen som infördes av den förra regeringen. Och redan under remissförfarandet innan lagen infördes så kritiserades ju förslaget från många håll för att lagtexten helt enkelt skulle bli tandlös. På vilket sätt anser du att den kan anses vara tandlös?
0: Den är väl tandlös på två sätt, ska man säga. För det första så, och det här nämner ju Nils-Johan också, att paragraf 11 säger att konsultation ska genomföras då i god anda, ska fortsätta tills enighet eller samtycke uppnås, eller tills den konsultationsskyldiga eller den samiska företrädaren förklarar att enighet eller samtycke inte kan nås i ärendet. Den här öppningen, den här sista meningen, genom att säga att man ska jobba för, alltså strävan är att man ska nå enighet eller samtycke. Men om man inte når det, då kan man avsluta konsultationen. Jag tycker att genom att ha den här öppningen till att bara, ja, men att man lockar till att avsluta en konsultation för tidigt. Man lockar till att inte lägga tillräckligt mycket resurser, alltså de resurserna som krävs för att genomföra en bra konsultation. Man ger liksom inte incitament till att vara så, men vad är det som krävs för en konsultation? Jo, men det behövs mycket tid, det behövs resurser, det behövs kanske liksom bakgrundsmaterial, till exempel då att samebyarna har bett om att det ska tas fram en rennäringsanalys, det kanske behövs liksom översättningar till olika språk. Alltså, det krävs resurser för att en konsultation ska genomföras på ett bra sätt. Och på ett bra sätt är ju för att en konsultation ska leda till enighet eller samtycke. Det krävs resurser, och det låter inte som att man har lagt de resurserna som krävs i det här specifika fallet. Den andra delen, det är att det inte ger en konsekvens. Alltså konsultationsordningen ger ingen konsekvens om den som är konsultationsskyldig, det vill säga kommuner, regioner, myndigheter, om de inte genomför en konsultation, kanske överhuvudtaget, eller genomför det på ett bra sätt, då blir det ingen konsekvens. Det finns liksom ingen böter, eller det finns inte ett krav på att ett beslut ska rivas upp om man upptäcker att konsultation inte genomförts alls eller genomförts på ett bra sätt. Så det är väl de två delarna som kanske är det främsta, att den blir tandlös. Mm. Ja, så kan man väl säga kortfattat.
4: Ja, du citerade ju paragraf 11 här, det är ju en ganska central paragraf i lagen. På vilket sätt skulle denna kunna formulerats om istället, så, som du ser det?
0: Man hade kunnat ta bort den där sista meningen, som alltså är eller tills att den konsultationsskyldiga eller samiska företrädaren förklarar att enighet och samtycke inte kan nås i ärendet. Man hade tagit bort den öppningen så, och istället fokuserat på det som borde vara andemeningen, det vill säga att göra konstationen med då god anda. Att diskutera det kan vi gå sen, men liksom vad det innebär. Men det här att man ska fortsätta tills man når enighet eller samtycke. Då skulle det ju gå i linje även med det samiska sättet att nå beslut, det vill säga genom att man satsar på att nå konsensus. Alltså man tar beslut genom konsensus, det vill säga man diskuterar en fråga tills man är överens. Det kommer aldrig vara så att alla får precis exakt som de vill. Men man kan nå resultat och beslut som alla är okej med.
4: Mm. Jenny W. Karlsson, förbundsjurist vid SSR. Hade det gått att nå samtycke från samebyarnas perspektiv samtidigt som rallyt ändå genomförs?
6: Man ska komma ihåg att det är ju några samebyar och rall utan samtycke och enighet har uppnåtts. För det är fyra samebyar som berörs. För de här aktuella samebyarna vi nu pratar om så kan jag naturligtvis inte säga exakt hur de skulle agera eller inte agera. Utan det är en fråga som helt är upp till dem att svara. Men givet utifrån utgångspunkterna i konsultationen och den pågående dialogen så delar jag Rebeckas bild att besluten kom för snabbt. Alltså det här är processer som tar längre tid. Och ofta är det så om man skyndar fram att du hinner, då lår man inte hela vägen fram. Så jag kan inte gå in och svara för vad Ran och Gran sameby själva ser för framtidsutsikter. Men jag tror absolut att det skulle finnas incitament för att uppnå någon form av samordning eller gemensam lösning, det tror jag. Om man hade med utgångspunkt från bägge sidor och framförallt kanske från statens sida och arrangörssida att det finns en genuin vilja att försöka komma överens. Men det är upp till vardera sameby att själva svara på den frågan.
9: Mm. Och det här med god anda som Rebecka var inne på, som föreskrivs då i den här paragrafen, att konsultationerna ska ske i god anda. Hur ska en konsultation, Jenny-Vik Karlsson, ske i god anda trots att man kanske inte blir överens då i slutändan?
6: Ja, jag tycker att god anda, det är ju faktiskt också ett juridiskt begrepp som blir lite slarvigt översatt. Det låter bättre på engelska när man säger good faith. Men man kan väl utgå från någon form av sunt förnuft, tänker jag. God anda handlar ju om respekt och lyssnande från bägge parter. Att försöka finna lösningar. Det är god anda eller good faith där man pratar om där det finns en gemensam strävan mot att nå ett gemensamt möjligt mål eller liknande. Sen så har det i den svensk kontext, måste man säga, att god anda på något sätt, och då inte bara i rallet utan om man tittar i alla olika processer som samebyar in i, vare sig det är konsultationer eller samråd eller förhandlingar, så uppfattas nog god anda mest som att man sitter och pratar runt ett bord och beter sig hövligt. Och det kan ju vara god anda på det sättet. Men i den här sammanhanget så handlar det om respekt, lyssnande och att man har någon form av gemensam målbild, en gemensam spelplan att förhålla sig till. Och att man försöker sträva åt samma håll så långt som det går. Och det är viktigt att komma ihåg också, tänker jag, att det kommer att komma situationer där man inte kommer komma överens. Och så ser det ut och så kommer det alltid se ut. Utan här handlar det om att skapa processer som är hållbara över tid. Och att man känner sig lyssnad, respekterad på. Och att ens rättigheter också erkänns och respekteras. För det är väldigt synligt, måste jag säga, just i den här relationen, frågan till rallyt, hur samiska rättigheter och samebyarnas rättigheter betraktas som rättigheter som på något sätt anses vara mindre värd. Och det här är något som vi ser även i andra sammanhang, att när det pratas om samiska rättigheter så uppfattas det som rättigheter som man bara kan negligera. Och att de rättigheterna egentligen inte har en egen status eller behöver beaktas på samma sätt som andra rättigheter. Och då tänker jag god anda i första hand

0: ett verktyg för att uppnå den här rättigheten som jag har pratat om tidigare, det vill säga rätten till självbestämmande. Att ge, alltså principen om då att man innan ett projekt har genomförts med all information man behöver för att ta ett beslut utan någon typ av liksom påtryckningar som hot eller liknande, får ge sitt samtycke eller hålla tillbaka sitt samtycke till olika typer av projekt som påverkar den eller ärenden som påverkar den. Det är ett verktyg för att ja, men som innehåller väldigt många delar som ger liksom ledning i så hur ser man till att urfolk får vara delaktiga och får faktiskt liksom effektivt inflytande över de här ärenden som särskilt påverkar dem. Så det är ett verktyg för att nå det här självbestämmandet. Alltså att man som folk har rätt att ta beslut över sitt egna folk och sitt egna liv och hur det ska, ja, vilken riktning man tar. Och i urfolks fall då, är det väldigt stort fokus på då marken och naturresurser och hur de används, eftersom det är man är helt beroende av marken. Alltså markens rättigheter och folkets rättigheter är helt de är helt beroende av varandra.
1: Dagens konsultationslag då, är den i närheten då av att leva upp till den här principen om FBIC?
0: Alltså grunden i liksom när man började ta fram den här lagen, det var ju efter väldigt mycket liksom påtryckningar från FN, alltså från olika internationella organ och från europeiskt håll också, att samer inte hade tillräckligt mycket inflytande och tillräckligt mycket delaktighet i de här frågor som påverkar dem särskilt. Så när man började ta fram den här lagen fanns det väl en tanke på att ja, men vi ska öka delaktigheten och inflytandet. Vi ska öka samiska folkets självbestämmande. Men om man ser till just den här principen och de delarna som den principen innehåller, så faller konsultationsordningen i och med att man inte har lagt in de resurser som krävs för att konsultationer ska genomföras på ett sätt, på ett tillräckligt bra sätt. Man har inte gett tillräckligt mycket krav på konsultationsskyldiga. Man ger inte tillräckligt mycket liksom incitament att man ska genomföra konsultationer på ett schysst sätt i enlighet med då den här FPIC-principen. Nej, man lever inte upp till den. Och det kan man även läsa i förarbetena till konsultationsordningen, att där går man egentligen igenom free prior informed consent-principen ganska noggrant och den vägledningen som man får internationellt från det här, till exempel från expertmekanismen för urfolksrättigheter, som har gjort liksom väldigt många rapporter och väldigt bra rapporter och analyser av den här principen. Man går igenom liksom, vad skulle det krävas för att man lever upp till det här? Jo, men det skulle krävas det här, det här, det här. Och vad man kommer fram till slutsatsen är, vi kommer inte lägga in det här. Till exempel, det kommer krävas otroliga resurser för samebyar för att kunna genomföra alla de här konsultationerna. Samebyar har inte de här resurserna. Det är något man konstaterar i förarbetena. Därför, för att konsultationer ska kunna genomföras på ett bra sätt och då i god anda, säger jag, med faktiskt en vilja att nå enighet eller samtycke, för att kunna göra det så måste samebyar få mer resurser. Slutsatsen är, vi kommer inte att ge samebyar några särskilda resurser för det här. Så nej, den här konsultationsordningen har ju urvattnats från första förslaget, som redan det var alldeles för vagt, till den lagstiftningen som vi har nu, som är ännu mer urvattnad.
1: Mm. Jenny Wick Karlsson, rallyt börjar på torsdag, men det pågår ju juridiska processer om förra vinterns rally parallellt med att årets tillstånd har överklagats av samebyarna.

0: Och bara nu i dagarna så kom det ett beslut från Transportstyrelsen som avslår samebyarnas överklagan av årets rallytillstånd. Myndigheten anser att tävlingen påverkar samebyarna, men att länsstyrelsen gjort korrekta avvägningar. Samtidigt föreslås tydligare villkor för samarbete mellan arrangören och samebyarna gällande trafiksäkerhet och rennäring. Vad säger du om det här beslutet från Transportstyrelsen?
1: Jag har inte hunnit läsa det och djupdyka det beslutet, men generellt sett så kan man väl säga att det är inte oväntat. Och det är inte oväntat utifrån det faktum att det här är en sektorsmyndighet som prövar det utifrån egentligen den lagstiftning och förordningar och föreskrifter som de har varit med och tagit fram. Det man däremot kan notera jämfört med kanske tidigare år, det är ju ändå att de pekar på att det kommer påverka samebyarna och att de pekar på att det krävs en bättre, tydligare samverkan. Sen är ju det ett typiskt fall där man har en sektorsmyndighet som först prövar utifrån i det här fallet då, trafiksäkerhetsförordningen och trafikförordningen och de föreskrifter, och då prövar de utifrån det, och Transportstyrelsen saknar ju också kunskap kring de här frågorna och är inte allt för ofta inne i frågor relaterade till samiska rättigheter, samebyars rättigheter i någon nämnvärd utsträckning. Så förvånande är det inte. Däremot så har de ju ändå identifierat ett antal aspekter som man behöver titta på. Och vill man titta på det här ytterligare utifrån en juridisk kontext så kan man ju överväga att gå vidare till förvaltningsrätten som då utifrån ett domstolsperspektiv skulle kunna ge vägledning på hur man ska titta på de här andra frågeställningarna som har lyfts av samebyarna.
0: Så kommer samebyarna att överklaga då?
1: Det kan jag inte svara på. Jag har inte pratat med dem och de har inte gett några signaler. Men det skulle kunna finnas ett värde i att lyfta frågan för att få rättslig vägledning. Och det kan nog många uppfattas som kanske provocerande eller att man driver processer för processers skull. Men i vissa fall så kan det faktiskt gynna alla parter att få en genomlysning, en ordentlig vägledning i rättspraxis.
0: Tack så mycket, Jenny Wik Karlsson, förbundsjurist i Svenska Samernas Riksförbund. Tack också till vår andra gäst, Rebecka Ekberg, jurist med inriktning på mänskliga rättigheter och urfolksrätt. Och vi hade som sagt också erbjudit Rally Sweden att medverka, men de har tackat nej. Du har alltså lyssnat på Utblick Sápmi den här veckan om rally-VM i Umeå. Tipsa oss gärna om du har uppslag om ämnen som vi borde fördjupa oss i. E-postadressen är sameradion@sverigesradio.se. Jag heter Jörgen Heikki, reporter var Maria Unga, tekniker Linda Oja. Tack för att du lyssnade.

Det här var en kantik av den franska kompositören Fernande Duryck och hon komponerade den 1932. Här spelade Eloise Luzzatti cello och David Cardouche piano. Varmt välkommen till P2 på hemväg med mig Emelie Segelius. Och vi ska på en gång ge oss in i en verklighetsflyktig fantasivärld för en stund. Vi ska lyssna till ballettmusik av Vikingdal. I Maison de Fou så får vi följa en ung kvinna som sakta sugs

rätt in i en värld där gränsen mellan fantasi och verklighet suddas ut. Och Vikingdal förstärker känslan med modern och bitvis atonal musik som ständigt byter riktning i tempo och rytm. Och vid premiären i Paris 1920 så blev upplevelsen ännu starkare genom Nils Dardells färgstarka dekor och kostym som gav scenen en drömlik och smått surrealistisk prägel.

Flickan glömmer sin omgivning hette just det här partiet ur Vikingdals ballettmusik Maison du Fou. Ole Christian Rud dirigerade Sveriges Radios symfoniorkester här.

Kompositören Grace Williams hade verkligen lyckats måla upp ett sommarljus över ett lugnt hav. Calm Sea in Summer ur Sea Sketches. John Andrews dirigerade BBC Philharmoniker Manchester. Och innan dess hörde vi gitarrmusik av Antonio Lauro, en romanza. Och då var det John Williams som spelade. När de unga hedarna Daphnis och Chloé återförenas i det gamla grekiska dramat så brister musiken ut i jubel i Maurice Ravels ballettmusik. Och det hörs inte minst i ballettens virvlande slutdans. Vi ska lyssna till Danse Générale.

Sluta som ett glädjetjut. Dans General ur Maurice Ravels ballett Daphnis et Chloé. Här var det Paavo Järvi som dirigerade Cincinnatis symfoniorkester. Nu ska det handla lite om Fautmarit. Det var en spelkvinna från Älvdalen vars polska har bevarats i den svenska folkmusiktraditionen. Och även om man vet ganska lite om hennes liv så spelas hennes musik fortfarande. Bland annat av folkmusikgruppen Tonskalv.

Det här var ett gäng musiker som heter Daniela Söderlund, Alice Evensen Landström, Daniela Eriksson Dahlström och Alvina Herbinger Ringe, eller Rygne tror jag ska säga. Tillsammans bildar de gruppen Tonskalv som här skapat en hyllning till spelkvinnan Fautmarit.

0: Pianisten Rudolf Buchbinder spelade här tredje satsen ur Ludwig van Beethovens månskenssonat, alltså den 14:e pianosonaten i cis-moll.
1: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Aaron Coplands tredje symfoni. Det här kallas ju ofta för den stora amerikanska symfonin, The Great American Symphony.
2: Ja, han uppfinner ett helt nytt sound som blir otroligt stilbildande.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Nu till en melodi som nästan alla känner igen. Giuseppe Verdi skrev La Donna e Mobile 1851 till operan Rigoletto. Och han anade redan från början att han hade en hit på gång. Så han höll arian hemlig före premiären. Inget fick läcka ut från repetitionssalarna. Och Verdi hade rätt. Redan dagen efter gick folk på gatorna och nynnade på melodin.

En melodi som ingår i varje italienares DNA-system. Vi hörde La Donna Immobile ur Giuseppe Verdis opera Rigoletto. Juan Diego Flores sjöng, Carlo Rizzi dirigerade Milanos symfoniorkester. Tor Aulin, han lät sig inspireras av gotländska folkmelodier när han komponerade tre gotländska danser. Och vi ska höra den tredje.

Här var det pianisten Katrine Gislinge som spelade stycket Sigrids kantat av den danska tonsättaren Bent Sørensen. Och innan dess Tor Aulin sista satsen ur tre gotländska danser. Niklas Wilén dirigerade Västtyska radions symfoniorkester.

tenorsaxofon. Ikväll klockan 21.20 så kan du lyssna till Villa-Lobos munspelskonsert, spela din version för dragspel. Nu piggar vi upp oss med en operett-ouvertyr.

0: Ja, det här var Wiens Philharmoniker som spelade ouvertyren ur Johann Strauss operett Läderlappen. Nu väntar Kulturnytt med Sara Ek idag och vi ska få höra om den nya dokumentären The Match.
1: Precis, det blir sport i kulturen idag, men vi kommer också hinna med ungerska medier och mystiska statyer.
0: Ja, men det vill jag höra mer om. Och 17.05 är P2 på hemväg tillbaka med musik av Charlie Chaplin. Så stanna kvar och lyssna på det. Över till dig, Sara.
1: Ikväll spelar Argentina och England semifinal i fotbolls-VM. När lagen möttes i VM 1986 i svallvågorna av Falklandskriget blev det en av fotbollshistoriens mest legendariska matcher. Historien om den matchen går nu på bio.
2: That's a bad decision and very big match.
3: I don't think any of us really envisaged what was about to happen.
1: Vår kritiker Björn Jansson, du har sett The Match. Och det är inte alla matcher som föräras med en film, eller hur?
4: Nej, det är det ju inte. Men det här är ju en ikonisk, kanske den mest ikoniska fotbolls-VM-matchen. Falklandskriget, som du nämnde, 4 år tidigare skedde det. Men det var ju fortfarande en stor grej då, 1986, när de möttes på Aztekastadion. Hög höjd, jättevarmt, och fotbollen var ju en annan på den tiden också. Hårda tag på plan, och så hade vi Maradona, världens då bästa fotbollsspelare. Och han gjorde 2 helt enorma mål. Det första, som har döpts till Guds hand, där han slog in bollen. Han gick upp i en nickduell med målvakten Peter Shilton och slog in bollen med handen, och domaren märker ingenting. 1-0 till Argentina, och sen 2-0, ett solomål från egen planhalva hela vägen förbi halva det engelska laget, satt han 2-0. Sen gjorde England 1-0, men Argentina vann, och det var ju många då som såg det som en revansch för förlusten som det var i Falklandskriget.
1: Just det, vi låter som radiosporten nu, men Björn, hur funkar det här som film?
4: Mycket bra, tycker jag. Det är ju som sagt ikoniskt. Vi får möta några av hjältarna från då. Maradona är ju tyvärr död, men några av spelarna från då. Och målet analyseras, vi får se lite om storyn fram till det här och tidigare möten, och också om hur det gula och röda kortet uppfanns just efter en match mellan Argentina och England tidigare.
1: Tack så jättemycket, Björn Jansson. Från och med idag börjar ungerska public service-radiokanalen Kossuth sända inslag som uteslutits från kanalen de senaste 16 åren.
5: Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni.
1: Detta för att de inte passat in i den tidigare regeringens kulturella och politiska världsbild. Den nya programstrukturen, som lyfter fram verk av ungerska författare, regissörer, dramatiker och skådespelare, ska hylla den ungerska kulturens mångfald. Det här meddelar Ungerns nationella nyhetsbyrå MTI. Tidigare i månaden pausades radiostationen Kossuth och tv-kanalen M1, båda public service. På tv kunde tittare se en svart ruta med vit text där kanalen ursäktade att de hade ljugit under många år och att public service nu ombildas för att bli oberoende och trovärdig.
6: Ilyen kegyelmi pillanat ez a mai 2026 április 12.
1: Händelserna sker efter att premiärminister Peter Magyar vann valet i Ungern i våras och därmed tog makten från Viktor Orbán. Magyar har lovat att reformera Ungerns public service. Och sist, en hemlig konstnär förbryllar Falköpings kommun med sina bromsskimrande konstverk i stan.
7: Ja, jag tycker det ser ut som ett marsvin, eller en hamster menar.
8: Falköpingsbon Jörgen Sederblad har sin uppfattning klar om djurstatyn i koppar som ser ut att springa i ett hjul, som det har diskuterats friskt om på sociala medier. Konstnären är ännu okänd, men Lina Johansson tycker att det är kul att det väcker uppmärksamhet.
9: Det verkar ju bli en snackis, många som är framme och fotar. Jag jobbar ju precis här mitt över, så att det har varit många ute i rondellen och många stannar och många tar ett extra varv. Man undrar vad det är för någonting. Ja, det drar blickarna till sig, så det kanske är det vi behöver.
10: Karin Hermansson är verksamhetschef inom kultur på Falköpings kommun. Är det här skadegörelse eller får man göra vad som helst på det här sättet?
11: Nej, rent principiellt så får man ju inte ställa ut vad som helst, var som helst. Men vi ser inte det här som skadegörelse. Dels att de inte gör åverkan eller förstör platserna som de är på något.
8: Men att det skulle finnas någon mening bakom statyn tror inte Jörgen.
7: Jag tror inte att det är så mycket att förmedla. Det är mer att det förstärker grejen. För bara själva hjulet i sig självt är ju inte så vackert. Det blir lite finare än mellan i där, tycker jag.
1: Reportrar Kajsa Linnea Holmqvist och Torbjörn Borg på P4 Skaraborg. Sista Kulturnytt med mig, Sara Ek, och tillbaka till dig, Emily. Jag har varit inne på P4 Skaraborg på webben och sett den här skulpturen. Det är verkligen en rejäl guldhamster. Den får du gå och kolla på.
0: Ja, men underbart, det ska jag titta på. Och du, Falköping är bara 1,5 timme bort från Göteborg där jag står och sänder. Så det kanske blir en liten hemesterresa i helgen.
1: Det hoppas jag.
0: Då kanske våra lyssnare kan titta på det här på P4s webb samtidigt som man fortsätter att lyssna på P2 på hemväg. Tack för spännande kulturnyheter, Sara.
12: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Här sist österrikisk kompositör Nikolaus von Kruft. Vi hörde andra satsen ur hans hornsonat i F-dur. Leo van Dozer spelade piano och Paul van Selm horn. Och innan dess, i filmen Moderna tider från 1936, så gick Chaplins luffare och flicka vidare mot horisonten trots alla problem de mött. Vi hörde Charlie Chaplins musik Smile från filmen Moderna tider. Erich Kunzel dirigerade Cincinnati Pops Orchestra. Nu väntar musik som passar en varm och lite långsam sommarkväll. Kokoroko är ett London-baserat afrobeat- och jazzband. Och deras låt Abusey Junction från 2018 skrevs av gitarristen Oscar Jerome och inspirerades av bandets möten med västafrikansk musik och kultur, bland annat i Gambia. Och musiken har beskrivits som en skildring av kvällsstämningar och ljudlandskap i Västafrika.

Det var den brittiska gruppen Coco Rocco som här spelade låten Abusey Junction. Från västafrikanska kvällstämningar går vi till en nordisk sommarkänsla. Else Marie Pede, det var en dansk tonsättare och pionjär inom elektronisk musik. I Midsommarvisa, då möter vi en annan sida av hennes skapande med en stillsam och poetisk musik som förmedlar en nordisk midsommarstämning.

Lättsam musik som skildrar en stämningsfull sommarkväll med skimrande lysmaskar. Vi hörde en lysmaskidyll ur Paul Linkes operett Lysistrate från 1902. Ronald Coop dirigerade Nya London Orkestern. Och så före det, då hörde vi vacker danskörsång när Danmarks radios vokalensemble sjöng Else Marie Päves midsommarvisa, och då dirigerade Martina Batic.

Ett stycke som heter Soir av Melanie Boni hörde vi här. Och det var Brackman-trion som hade spelat in den. Björn Gison Lind var en svensk tonsättare som förenade klassisk musik med influenser från jazz och folkmusik. Vi ska höra Skymning 1913 för engelskt horn och piano. Och det skrev han för en utställning som ägde rum på Rackstadmuseet i Arvika.

Här sist amerikanska ståkvintetten Sybarite 5 som spelade ett arrangemang på den armeniske tonsättaren Komitas miniatyr nummer 5 över armeniska folkmelodier. Al-Ay Lochs heter den. Och innan dess Björn Jison Linds skymning 1913. Och den var framförd av medlemmar ur Västmania-ensemblen. Här var det Anders Berglund på engelskt horn och Jan Bylov på piano. Nu ännu en tenoraria, det kan vi aldrig få nog av i P2 på hemväg.

Don Josés blomsteraria ur Rochebeces Carmen. Jonas Kaufmann var det som sjöng. Bertrand de Billy dirigerade Bayerska stadsoperans orkester.

0: Peter Wispelweisel och pianisten Paolo Giacometti spelade här en elegi i C-moll av Gabriel Fauré. Och före det hörde vi Dortmund universitetets kammarkör tillsammans med Florilegium Musicum som framförde Fanny Hensels stycke som på svenska blir Varför döljer du mitt ansikte ur hennes kantat Job. Peter får på hemväg tillbaka om bara en minut efter senaste nytt från Ekot.
1: Nyheter från Ekot. Socialdemokraterna kräver en utredning efter att den nationella säkerhetsrådgivaren Niklas Kvarnström glömt ett anteckningsblock vid ett NATO-toppmöte i Ankara, rapporterar DN. Enligt Kvarnström själv är det minnesanteckningar som han glömt. Och enligt regeringskansliets bedömning fanns det inga säkerhetsklassificerade uppgifter i blocket. Den man som stickskadades i en lägenhet i Sköndal i södra Stockholm i natt har dött av sina skador. Det skriver polisen på sin hemsida. En man i 50-årsåldern greps under natten och har anhållits misstänkt för mord. Och så avslutningsvis i Storbritannien så har polisen gripit en man som hotade Nigel Farage, partiledare för högerpopulistiska Reform UK, i ett inlägg på sociala medier. Det skriver The Telegraph. Mannen hotade att skjuta Farage.
2: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.

Det här var förspelet till Richard Wagners Tristan och Isolde, förspelet till akt 3. Orkestern heter Orchestre de la Francophonie Canadienne och dirigerades av Jean-Philippe Tremblay. Och innan dess fick vi höra det fina instrumentet toskansk mandola. Det var Alon Sarielle som spelade en solo cello suite nummer 3 i C-dur, första satsen av Johann Sebastian Bach. I Hector Berlioz, Fausts fördömelse, då slutar den livströtte Faust en pakt med djävulen Mefistofeles för att kanske finna mening och kärlek. Och i en av scenerna hör Faust en ungersk militärmarsch medan han vandrar genom landet. Den kraftfulla Rákóczi-marschen skildrar folkets och soldaternas patriotiska entusiasm. Och det blir som en stark kontrast till Fausts egen känsla av tomhet och vilsenhet.

Och här sist hörde vi musik ur den tjeckiske tonsättaren Jaromír Weinbergers på sin tid framgångsrika opera Schwanda, säckpipeblåsaren från 1927. Och polkan är ett dansstycke där huvudpersonens säckpipespel bryter en förtrollning och ger tillbaka livsglädjen till en sorgsen drottning. Det var Göteborgs symfoniker som spelade under ledning av Neeme Järvi. Det passade ju bra med ny livsglädje efter att vi hört Rákóczi-marschen ur Hector Berlioz Faust fördömelse. Han är ju rätt deppig, den där Faust. Julius Rodel dirigerade Münchens radioorkester.

Ja, vi har just lyssnat till två kammarmusikstycken efter varandra som båda skrevs eller publicerades på 1890-talet. Här sist ett stycke av Melboni, en valsvit för piano fyra händer. Första satsen spelades av Roberto Proceda och Alessandra Amara. Och innan dess så hörde vi en elegi i G-moll. Alexander Glazunov hade skrivit den. Och då var det Tabea Zimmermann som spelade viola och Thomas Hoppe piano. Nu svensk-amerikansk musik skulle man kunna säga. Daniel Nelson, det är en svensk-amerikansk tonsättare och hans klarinettkonsert från tidigt 2000-tal blev mycket uppskattad redan från början och den har beskrivits som ett av Nelsons mest framgångsrika orkesterverk. Och vi ska lyssna till den första satsen, då är det Niklas Andersson som är solist.

Niklas Andersson var solist i Daniel Nelsons klarinettkonsert. Här hörde vi första satsen med Västerås sinfonietta under ledning av Glenn Mossop. Och apropå snygga blåsinstrument, ikväll i konsert i P2 klockan 20 så väntar musik av Danny Howard. Hennes nykomponerade saxofonkonsert är skriven direkt för Jess Gillum och en hyllning till saxofonens uppfinnare Adolf Sax.

Roberta Flack sjöng och spelade piano i Tommy Wolfs Ballad of the Sad Young Men. Vi hörde också Bucky Pizzarelli på gitarr, Ron Carter på kontrabas och så var det Ray Lucas på trummor. Och denna sköna sorgliga ballad fick avsluta kvällens P2 på hemväg med mig, Emily Sigelius, som nu lämnar över till Johan Korssell och konsert i P2 Sommar som har Brahms vecka.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och här har ni konsert i P2 Sommar. Jag heter Johan Korsell. Välkomna ska ni vara. Och vi är inne här på tredje kvällen, Johannes Brahms. Brahms var oftast självkritisk. Men om sin första stråkkvintett lär han ha sagt till Clara Schumann att det är ett av mina finaste verk. Första stråkkvintetten alltså i F-dur opus 88 från 1882. Den här kvintetten har också en ovanligt solig och lyrisk karaktär. Brahms skrev den i Bad Ischl i Österrike, en plats där han trivdes mycket väl och där han skrev en hel del musik. Och Brahms menade själv att den är ett slags frühlingsprodukt, alltså vårprodukt, den här kvintetten, som vi här får höra med Gringoldskvartetten tillsammans med Lili Majala som spelar den extra violan.

Här hörde vi stråkkvintett nummer 1 i F-dur opus 88 av Johannes Brahms. Gringoldskvartetten och den extra violasten Lilli Majala var det som spelade. Ni lyssnar till konsert i P2 Sommar med mig, Johan Korsell, vid mikrofonen. Och härnäst ett av Brahms sena verk med klarinetten i fokus. Det är Brahms klarinetttrio i A-moll från 1891, komponerad för klarinett, cello och piano. Och det här verket skrevs under Brahms sista kreativa blomstring när han var inspirerad av den virtuose klarinettisten Richard Mühlfelds varma och mycket uttrycksfulla spel. Här spelar Andreas Ottensamer klarinett, Stefan Kunsch cello och Christoph Traxler piano. Mm.

Klarinett-trion i A-moll, opus 114 av Johannes Brahms. Hörde vi här med klarinettisten Andreas Ottensamer, Stefan Kunz cello och Christoph Traxler vid pianot. Mer sen och vemodig Brahms ska det bli nu, ur opus 118, Brahms näst sista verk för piano. Det andra A-dur intermezzot här i en version där pianot får sällskap av klarinett. Återigen Andreas Ottensamer, tidigare soloklarinettist i Berlinfilharmonikerna. Och här spelar han tillsammans med ingen mindre än Yuya Wang.

Andreas Ottensamer, klarinett och Joja Wang vid pianot här i Johannes Brahms underbara opus 118 nummer 2. Sist i onsdagens Brahms-stund här i konsert i P2, ännu ett sublimt verk. Rapsodin för altstämma och manskör och orkester från 1869 som bygger på verser ur Goethes dikt Harzreise im Winter, vinterresa i Harz. Texten skildrar också en ensam och plågad människa som väl kanske speglar Brahms själv här, som har vänt sig bort från världen. I början så uttrycker allt solisten förtvivlan och isolering. Men sen träder manskören in med en bön om tröst och försoning, och musiken rör sig från mörka C-moll mot ett ljusare C-dur.

0: Johannes Brahms härliga altrapsodi här i den berömda inspelningen med Krista Ludwig tillsammans med Philharmonia-orkestern och manskör under ledning av Otto Klemperer. Mitt namn är Johan Korsell och härnäst nu i P2 så ska vi förflytta oss till Stockholms konserthus. Jag lämnar över till Francis Shocknessy.
1: Välkommen till konsert i P2, ikväll från konserthuset i Stockholm, där Kungliga Filharmonikerna och dirigent Dalia Stasevska är på danshumör. På programmet står bland annat dansanta tongångar för saxofon, men allra först en malambo.

0: Ikväll är det Kungliga Filharmonikerna under ledning av finsk-ukrainska dirigenten Dalia Stasevska som för i dansen och i konsert i P2. Välkommen, mitt namn är Francis Schocknesy. De inledde konserten med musik av argentinaren Alberto Ginastera och det här var finalsatsen ur hans orkestersvit ur balletten Estancia från 1941. En malambo som traditionellt dansas av argentinska gauchos, alltså Sydamerikas cowboys. Och mer rytmisk elegans får vi lite senare i form av Lutosławskis fjärde symfoni och Ravels La Valse. Men först musik för saxofon och orkester. Den unga brittiska tonsättaren Danny Howard har på senaste tiden fått stor internationell uppmärksamhet. Och ikväll ska vi få höra uruppförandet av hennes nya saxofonkonsert. På plats i Stockholms konserthus fick jag tillfälle att fråga henne hur hon själv skulle beskriva sin musik.
1: It's a bit strange describing it yourself, but I'd like to think of my music as quite accessible, and I particularly think a lot about textures and colors, and so I try with my music to be as colorful and optimistic as possible. I feel there's a lot of dark things in the world that I really try to bring light and optimism to my music when people listen.
0: Danny Howard hoppas att hennes musik upplevs som lättillgänglig och färgrik. Och när det nu finns så mycket mörker i vår värld vill hon gärna sprida ljus och optimism, säger hon. Hennes saxofonkonsert är skriven till den karismatiska engelska saxofonisten Jess Gillam. Och den är faktiskt en hyllning till saxofonens uppfinnare, Adolf Sax.
1: I found it fascinating learning more about his life and how he had, for example, many near-death experiences. And he had a very strange life and yet managed to create this instrument that is a part of our everyday world, I think, in many genres. And I loved that while saxophone is often associated with jazz, I wanted to see how we could bring that into the classical world. But I really wanted to write something that, with Jess as being such a vibrant performer, I knew I wanted something sort of funky, sort of very rhythmic and very sort of a groove that she could really get into, which inspired the, you know, why it's in 5/8 and 7/8 and changing time signatures. So yeah, her performing definitely informed a lot of the ideas.
0: Ja, det var Jess Gillams livfulla artisteri som inspirerade till många av de musikaliska idéerna, säger Danny Howard om sin saxofonkonsert. Som alltså är en hyllning till Adolf Sax och hans spännande liv. Eftersom det var Jess Gillam som skulle spela ville Danny Howard gärna skriva något svängigt och rytmiskt, vilket förklarar de udda taktarterna och taktartsbytena, berättar hon. Saxofonen förknippas ju ofta med jazz, men Danny Howard ville med den här konserten utforska hur man kan använda saxofonen i den klassiska världen. Och vad hoppas hon då att publiken ska få med sig?
1: I hope that they get just a bit of escapism, you know, they have 17 minutes to be in a completely different world, and I do hope that they leave feeling a sense of joy and a sense of, you know, fun and lightheartedness and just something exciting. I hope that they feel excited while listening to the piece.
0: Danny Howard hoppas att vi kan fly verkligheten en stund och att hennes saxofonkonsert kan skapa en känsla av glädje och sorglöshet och känslan av att vi fått vara med om något spännande. Och det spännande börjar här och nu i Danny Howards hommage till saxofonens uppfinnare. Tre satser som speglar Adolf Sax uppfinningsrikedom, hans motståndskraft inför motgångar och i sista satsen det bestående arvet av hans uppfinning. Solist är saxofonisten Jess Gillam tillsammans med Kungliga Filharmonikerna under ledning av Dalia Stasevska. Premiär för saxofonkonsert av Danny Howard.

Vi har hört ett uruppförande, en helt ny saxofonkonsert av brittiska Danny Howard. En hommage till saxofonens uppfinnare Adolf Sax, tillägnad saxofonisten Jess Gillam, som också spelade här på sin sopransaxofon med Kungliga Filharmonikerna under ledning av Dalia Stasevska i konsert i P2. Danny Howard är född i Hongkong 1993, men bor sedan tonåren i London, och saxofonkonserten var en sambeställning från Kungliga Filharmonikerna, London Chamber Orchestra och Bournemouths symfoniorkester, och alltså tillägnad Jess Gillam. Hon ska fortsätta vara solist nu i musik av brasilianaren Heitor Villa-Lobos. Han gillade saxofonen, och det här är hans Fantasia från 1948 som har formen av en kort saxofonkonsert i tre satser. Välkommen tillbaka, Jess Gillam.

Musik som passade den sprudlande engelska saxofonisten Jess Gillan som hand i handske. Eitor Villalobos lika sprudlande fantasia för saxofon och kammarorkester. Med dofter från hans hemland Brasilien. Här spelade Jess Gillan med Kungliga Filharmonikerna under ledning av Dalia Stasevska. Villalobos började komponera fantasian i New York 1948 och avslutade den i Rio de Janeiro i november samma år. Som ni hör föll detta publiken på läpparna i Stockholms konserthus och man lyckades faktiskt locka fram ett extra nummer av Jess Gillan.

0: Ett flott extra nummer fick vi här av kvällens solist, Jess Gillan. Det klingade ungerskt, men det är faktiskt skrivet av den spanske jazznestorn Pedro Iturralde. Stycket heter Pequeña Charda, alltså en liten chardas. Här i version för solosopransaxofon. Ja, du lyssnar på Konsert i P2 med mig Francis Schocknesy. Och i Stockholms konserthus får publiken och orkestern nu en paus. Men jag hade lyckats stämma träff med Jess Gillan och fick en kort pratstund med henne bakom scenen. Efter två saxofonkonserter, varav en dessutom var ett uruppförande, var hon både upprymd och utmattad.
1: I feel elated and exhausted. I had so much fun on stage and I love playing with Dahlia so much and the orchestra. They are just incredible and really inspiring on stage. Like, they're always curious, always finding new colors, and that kind of pulls me in different ways. But now I feel kind of buzzing but also really tired with the two pieces back to back.
0: Ja, saxofonsolisten Jess Gillan kände sig buzzing, som hon uttryckte det. Glad och upprymd. Och samtidigt trött efter sitt framträdande. Att spela med Kungliga Filharmonikerna och Dalia Stasevska var väldigt inspirerande, berättar hon. Och visst hördes det att hon trivdes på scenen. Jag frågade om hon alltid varit lika entusiastisk och passionerad för musik.
1: I don't think it was always there actually. I think when I started when I was 7 and it was a community carnival center. My dad was teaching like samba drumming there and there was dance and stilts and it was like this big festival center and I picked up saxophone there and then fell in love with music through the saxophone.
0: Jess Gillan började spela saxofon när hon var 7 år hemma i Cumbria i nordvästra England där hennes pappa undervisade i sambatrummor och hon lärde sig älska musik genom saxofonen, berättar hon. Trots att hon bara är 26 år är hon redan en klart lysande stjärnsolist på musikhimlen. Och hon är dessutom programledare på BBC där hon blandar klassisk musik och andra genrer i sitt eget radioprogram. Jag frågade henne om det är ett medvetet mål.

0: att bygga broar mellan musikstilar.
1: I think I've grown up in a generation where everything is available. So we can listen to anything from any part of the world and there's so much recorded music that I think we have this kind of democratic listening. It's like everything appears on whatever streaming service or vinyl shop or CD shop. It's all there. So I think I don't necessarily draw lines in the same way and still respect traditions, but kind of see it all as one thing. You know, it's just communication and emotion.
0: All musik är bara kommunikation och känsla, säger Jess Gillam. Hennes generation är uppväxt med ett slags demokratiskt lyssnande där all tänkbar musik funnits tillgänglig hela tiden via streamingtjänster. Därför drar hon heller inte nödvändigtvis linjer mellan musikgenrer, men respekterar ändå traditioner, säger hon. Avslutningsvis frågade jag henne vad hon hoppades recensenterna skulle skriva efter kvällens konsert.
1: Oh, I think my main aim with playing is you want people to feel something. You know, if somebody says, oh, great articulation, great intonation, you kind of think, oh, brilliant, that's technical. But what you really want people to come away with is this feeling of, ah, there's hope. There's a better place in the world. This music can lift people up. That's what I'd like people to feel.
0: Hennes mål med att spela är att få folk att känna något. Istället för tekniska kommentarer om artikulationen eller intonationen vill hon hellre höra att publiken fick känslan av att det finns hopp, att det finns en bättre värld och att musiken är upplyftande. Det sa kvällens solist Jess Gillam, som vi bland annat hörde uruppföra Danny Howards nya saxofonkonsert som skrevs till henne. Vår konsert från Konserthuset i Stockholm ska nu fortsätta med en av 1900-talets stora orkestertonsättare, nämligen polske Witold Lutosławski. Vi ska höra hans fjärde och sista symfoni, komponerad 1992. Här förenas lyriska teman med rytmiskt raffinemang och dynamiska kontraster. Symfonin har en tvådelad form men spelas i ett flöde där den första delen är mer trevande och återhållen men som sen blommar ut i en mer beslutsam andra del. Kungliga Filharmonikerna med Dalia Stasevska på dirigentpulten spelar Lutosławskis symfoni nummer 4.

Roland Pöntinen och Love Derwinger spelade här Maurice Ravels La Valse i ett arrangemang för två pianon av ungerske pianisten Zoltán Kocsis. Inspelat vid en konsert på Nybrokajen 11 i Stockholm 1998. Orkesterversionen av La Valse hörde vi tidigare i kvällens konsert i P2, som bland annat också bjudit på ett färggrant uruppförande av Danny Howards saxofonkonsert med stjärnor.

0: saxofonisten Jess Gillam. Om du missade det kan jag rekommendera att skriva in konsert i P2 i sökrutan i appen Sveriges Radio Play, så finns hela konserten där i 30 dagar. Diar Boskani har varit producent och jag som heter Francis Schocknesy säger tack för ikväll.
1: Hyllningar.
2: Hon sjunger också skitbra. Mm.
1: Sågningar.
3: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
1: Rabalder.
4: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
1: Radioapparater.
5: Ja, det ska vara radioapparater.
6: Stark 4.
7: Gött.
1: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
8: Klassicism. Ja, där är A plus B lika med C. Men i romantiken, där är A plus B lika med oändligt. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
9: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Klockan har slagit 22 och det betyder musik mot midnatt. 2 timmars lugn, klassisk musik i kvällstid med mig, Märta Myrstener. Vi inledde med en mazurka av Heitor Villa-Lobos med gitarristen Pedro Aguiar. Nu ska vi lyssna till en lead, en sång med text av romantikens stora förgrundsgestalt Johann Wolfgang von Goethe. När han var i 20-årsåldern och studerade juridik i Strasbourg vred han ut och upptäckte landsbygden, och där mötte han prästdottern Frederike Brion. De inledde en kärleksrelation och den unge studenten kom att tillbringa veckor i sträck på prästgården. De gjorde båtutflykter och han skrev flera dikter till Frederike. Han räknades mer eller mindre som hennes fästman utan att någonsin formellt ha friat. Goethe, som kom från en högre samhällsklass i Frankfurt, älskade det här som han upplevde idylliska och fria livet på den franska landsbygden. Men sommaren därpå avslutade han förhållandet abrupt genom ett brev. Varför han lämnade henne är inte helt klart. Troligen spelade både sociala och karriärsmässiga skäl in. Idag hade vi nog kallat honom en kanske-man som inte ville binda sig. Frederike blev djupt sårad och gifte sig aldrig. Men dikterna som Goethe skrev till henne kom att beundras av romantikens poeter, även om många också kritiserade hans sätt att behandla henne. Vi ska lyssna till en av dem nu, Haydn Röslein, i Franz Schuberts välkända tonsättning, och vi hör Julius Drake och Ian Bostridge.

Ett intermezzo ur Rossiniana av Ottorino Respighi spelade BBC:s filharmoniker. Vi fortsätter med en nocturn av Aram Khatiatorian. Vi hör Royal Philharmonic Orchestra och Janine Jansen.

Julien Quentin och Pablo Ferrandez spelade Après un rêve av Gabriel Fauré. Nu ska vi lyssna till musik ur Charles Gounods opera Faust, som ju också bygger på en roman av Goethe. Orkestern heter Le Siècle.

Du lyssnar på P2, Sveriges Radio och musik mot midnatt, där vi precis hörde en nocturne av Chopin och Stephen Huff var pianist. Om du vill kolla upp någon musik som du hör i programmet så listar vi allting på sverigesradio.se/musikmotmidnatt/latlista. Och musiken vi hör ikväll har valts av Simon Bong. Vi fortsätter med Sen romantik av Jean Sibelius. Vi hör Folke Gräsbäck.

Andreas Scholl sjöng och upplysningstidens orkester spelade Orfeus klagan ur Orfeus och Eurydike av Christoph Willibald Gluck. Och vi håller oss kvar i barocken. Nu blir det femte satsen ur Jacques Bouvins orgelsvit i ton 8. Salomé Gasselin och Emmanuel Arakelian hör vi.

En concerto grosso av Arcangelo Corelli spelades av Genesis Baroque. Vi fortsätter med Love Walked In av George Gershwin och här hör vi Simon Tedeschi.

Vi hörde Daria Hovora och Misha Majski i en elegi av Jules Massenet. Nu svensk musik, fjärde satsen ur Gunnar de Frumeris Musica per Nove. Det är medlemmar ur Münchens radioorkester som spelar.

0: Esbjörg Hemsing och Antwerpens symfoniorkester spelade Kärlekssång av Josef Suk.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Mime Brinkman, Jonas Nordberg och Ruby Hughes sjöng och spelade Didos klagan ur Dido och Anias av Henry Purcell. Det i Musik mot midnatt här i Sveriges Radio P2 med mig, Märta Myrstener. Och vi fortsätter vår lugna kväll med musik av Aaron Copland, Choral Nocturne ur hans Rodeo. Och det är Adelaides symfoniorkester vi hör.

En nocturn av Charles Koechlin spelade Sophie Devereaux och Selim Massari. Nu en spansk folksång av Manuel de Falla och det är Pablo Ferrandes och Denis Cojoquín som spelar.

Intermezzo ur Mycket väsen för ingenting av Erich Wolfgang Korngold spelades av Bomsori Kim och Bambergs symfoniker. Vi fortsätter med Bossoir av Claude Debussy. Här hör vi Janine Jansen och Itmar Golan.

Ja, det här är P2 Sveriges Radio där vi precis hörde String Lake ur All Things Majestic av Jennifer Hidgeden. Samtida musik, och det var Nashvilles symfoniorkester som spelade. Vi fortsätter med Vidmung ur Myrten av Robert Schumann, och vi hör Jean-Baptiste Dulcet.

Stig Westerberg och Sveriges Radios symfoniorkester framförde Pastoral ur Romeo och Julia av Wilhelm Stenhammar. Vi fortsätter med andra satsen ur Mozarts violinkonsert nummer 3 i G-dur. Här hör vi Chamber Orchestra of Europe och Isabel Faust.

Gary Graydon ledde Sankt Jakobs kammarkör. De sjöng tredje och femte satsen ur Herbert Howells Requiem. Och vi fortsätter med körmusik Morir non può il mio cuore av Maddalena Casolana. Kören heter The Sixteen.

Tack och godnatt önskar jag som heter Märta Myrstener med Allemand ur Bachs andra klaverpartita i C-moll. Nicolas Angelich spelar.

Välkommen till nattens notturno här i P2, Sveriges Radio. I natt med mig, Mari Tuulikari. Du som gillar Brahms, missa inte nattens konsert med Ungerska Radions symfoniorkester som bjuder på både Brahms andra pianokonsert och hans fjärde symfoni. Konserten börjar om 2 timmar och den går självklart att höra även i efterhand i appen Sveriges Radio. Men innan dess musik av bland andra Verdi, Haydn och Alexander Glasunov. Och vi inleder med en honkonsert signerad Wolfgang Amadeus Mozart.

Symfonikonsert nummer 1 i D-dur av Wolfgang Amadeus Mozart och med Przemysl Wojta som solist. Łukasz Borowicz dirigerade Polska Radions symfoniorkester. Och nu följer en hyllning som Marin Marais komponerade för sin lärare, tonsättaren Jean-Baptiste Lully.

Musik av Marin Marais som hade komponerat det här stycket för att hedra sin lärare och vän, tonsättaren Jean-Baptiste Lully. Och det var ensemblen Richard Carr Consort som spelade. Vi går raskt vidare. Nu är det nämligen Giuseppe Verdi som står på tur.

Richard Bradshaw ledde kanadensiska operakompaniets orkester i en sinfonia ur Giuseppe Verdis opera Giovanna d'Arco, mer känd under sitt franska namn, Jeanne d'Arc. Och nu en motett av Chiara Margarita Cozzolani, Så god du är, min Jesus.

Oquam bonus es av Chiara Margherita Cozzolani och med kapella Artemisia. Musik som komponerades i ett italienskt kloster på 1600-talet. På det följer ett divertimento och frågan är om det är Joseph Haydn eller hans elev Ignaz Pleyel som har skrivit detta stycke.

Divertimento i B-dur, som är skrivet antingen av Josef Haydn eller hans elev Ignaz Pleyel. Men det vi kan däremot vara säkra på är att det var Galliard-ensemblen som framförde stycket. Härnäst en konsertvals av Alexander Glasunov.

Konsertvals nummer 1 av Alexander Klasunov. Kazuyoshi Akiyama dirigerade kanadensiska radions orkester i Vancouver. Och nu pianisten Desmond Wright som spelar musik av den schweiziske tonsättaren Willy Hess.

Vi hörde en svit i B-dur av den schweiziske tonsättaren Willy Hess. Pianisten här var Desmond Wright. Om en stund väntar William Christie med sin ensemble Les Arts Florissants och ett oratorium av Luigi Rossi. Men här först sånger från Paradiset.

Songs of Paradise av den kanadensiska tonsättaren Alexina Louis. Kazuhiro Koizumi dirigerade här Winnipegs symfoniorkester. Och fram till klockan 2 lyssnar vi till Luigi Rossis oratorium för Stilla veckan med ensemblen Les Arts Florissants.

William Christie ledde ensemblen Les Arts Florissants i Luigi Rossis oratorium för Stilla veckan. Och nu blir det Brahms här i Notturno. Nattens konsert inleds med Brahms andra pianokonsert med pianisten Simon Trpceski och Ungerska radions symfoniorkester.